mnou máš iba krím. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: čas s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitec, experti na záhradné stavby.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
4: Jipi, jipi!
3: Jí!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Zona.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Progresívne Slovensko plánuje dnes navrhnúť, aby sa o návrhu na odvolanie Tomáša Tarabu hlasovalo i hneď. Vyzvalo ostatné opozičné kluby, aby sa na rokovaní zúčastnili v plnom počte. Výsledok by mohol byť známy o 17. Na Idylii na 6 týždňov zakážu výstavbu, aby znížili vysoké znečistenie ovzdušia. Mesto s 30 miliónmi obyvateľov patrí medzi najšpinavšie na svete. Dôvodom sú emisie z elektrární, hustá doprava, výstavba a spaľovanie odpadu. Klub NHL Montreal Canadiens poslal Filipa Mešára na farmu. 22-ročný útočník si v NHL ešte nezahral. Tým si ho vybral v drafte 2022. V príprave mal v dvoch zápasoch jednu asistenciu.
0: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
1: Dnešný útorok bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani dážď. Bude teda jasno ráno a dopoludnia, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 20.
0: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Boleráze smerom do Trnavy. Tu sa zrazili dve auta a počkajte si asi 15 minút. Obmedzenie máme v tuneli Branisko na D1, ten je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. No a ešte doplním radar. Spomalte na výjazde zo Žiliny smerom na D3. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: naladení na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
1: Dobré ráno, máme 7.50, na vlne náš obľúbený čas. Ahoj. A Ľuboš je poslucháč, ktorý sa nám prihlásil do rubriky Na pracovnej vlne a dobre urobil.
2: Tak Ľuboško, povedz, čo robíš?
3: Ja robím zdravotnú sestru. Oficiálne sa to volá zdravotná sestra, neexistuje na to iné.
2: Že bráda, alebo tak?
3: Lebo legislatívne je to samostatne iba sestra.
1: Aha. Lebo my pacienti to vnímame presne, že zdravotný brat, ale ty si pani sestrička. Tak je.
2: Ale milujeme, že si nám napísal, že máš aj ambíciu posunúť sa ďalej a že by si chcel byť teda vrchná zdravotná sestra, hej?
3: Určite vrchná zdravotná sestra, preto som začal študovať magister stupeň ošetrovateľstva na fakulte ošetrovateľstva v Nových Zámkoch. Dúfam, že to vyjde.
2: To dúfame aj my. Všetko.
3: Je nás tam 90 magistrov a 106 chlapí, ktorí tiež chcú mať nejaké vyššie ambície.
1: Predsa len vás viac, že bude viac chlapov vrchných sestier.
2: Áno.
1: No a kde vlastne prišla ešte v minulosti tá inšpirácia, že vôbec chceš toto robiť, lebo ty už toto píšeš, že si splnil svoj sen, že si chcel byť zdravotná sestra.
3: Bolo to na základnej škole, lebo moje také dobré kamarátky išli študovať zdravotnú školu. Ja okrem toho jazdím ešte na koňoch, tak ja som chcel strašne vyrábať jazdecké sedlá. A tu na Vliptovskom Mikuláši bola kožiarská učňovka a tam bol taký odbor remenár sedlár. Nejako sa to nepodarilo, tak ja som im to strašne tak závidel, potom som ich videl v tých uniformách, aké to bolo úžasné, aké boli úžasné.
1: Už som si ťa predstavil v tej uniforme, preto sa smutím.
3: Tak som si predstavil, že budem mať čepiec.
2: Ja milujem zmysel pre humor, ktorý máš.
1: Áno.
3: Ešte je sranda taká. Išiel som ja na pohovor do tej našej Liptovskej nemocnice a bolo mi poznuknuté hneď, že centrálne operačné sály, čo je trošku podľa mňa aj viacej ako na tých oddeleniach, lebo sa tam robí taká špecializovaná práca. Zostal som tam 15 rokov a po 15 rokoch som teraz prešiel na psychiatrické oddelenie.
2: Ó, to je naše. Tam sa raz stretneme, Ľubko.
3: Je to úžasné oddelenie, je tam úžasná pani primárka a presne viem teraz porovnať ten kolektív, čo sme boli na operačných sálach a na tej psychiatrii. Ja s tým, že 15 rokov som robil na operačných sálach, je to také uzatvorené oddelenie, neprichádzate priamo do styku s pacientom, lebo pacient príde, urobí sa operácia, odíde. Mm-hmm. Teraz som na tom oddelení, kde viem porovnať to, že
2: sa stretávaš.
3: Sú úžasné tie sestričky, ako sa oni starajú o tých pacientov na tom oddelení. Teraz som mal s mamou trošku problémy, tak mama prešla troma rôznymi oddeleniami v našej nemocnici. A vedel som teda pozrieť, že na tejto psychiatrii sú presne tie sestry, ktoré študovali staré zdravotné školy, aký majú úžasný prístup aj v tých rokoch, čo majú pomaly už idú do dôchodku, že ja som im povedal, že taká Ľuba robí som ja hovorím, Ľuba, ja ak raz budem chorý, ja by som strašne chcel, aby si sa ty o mňa starala.
2: Takže toto je normálne to vyznamenanie, to je vyznamenanie. Áno. A teda týmto celým nás presviečaš o tom, že áno, zdravotníctvo je u nás na tom zle, ale stále je to o tých ľuďoch, no, áno, ktorí majú srdce.
1: Jedna vec je systém a druhá vec je ľudia.
3: Áno. Ja môžem aj srdce, povedať, no, že na tých oddeleniach lekári sa snažia, ale aj ten vzdelávací systém je trošku teraz čudný. Buď to chcem robiť, alebo to nechcem robiť.
1: Sestričky a lekári vôbec sú jedno z tých povolaní, kde sa hovorí, že to nie je len robota, ale aj poslanie. Čiže musíš to tak naozaj cítiť. No a poďme niekoho od teba ešte pozdraviť.
2: Lebo my úplne by sme všetkých tam u vás na oddelení a keď raz, tak sa chceme dostať do Liptovského, do Liptovskej nemocnice, ale ty máš určite niekoho konkrétneho, koho chceš pozdraviť, tak hovor.
3: Chcel by som pozdraviť teda všetkých, aj moje kolegyne na psychiatrii a vrchnú sestru z operačných sál, ktorá mi po 15 rokoch povedala, že som starý na toto povolanie.
2: Čože? To aj v zdravotníctve toto, lebo aj u nás v našej branži. Žena po 40-tke tiež už začína byť stará. Vraj sme sa dozvedeli.
3: 49 rokov a človek očakáva dačo a povie
1: Počúvaj, ale
3: starý na toto povolanie.
1: Ja ti poviem za seba, ja mám 47, my sme mladí chalani. Na Presne povolanie tak. Si starý, ale inak sme mladí chalani. Dobre, tak to uzavrime.
2: Ďakujeme za takých ľudí, ako si ty, že toto ešte robíš pre nás a pre slovenské zdravotníctvo ako také.
3: Áno. Ďakujem vám veľmi pekne, želám vám príjemný deň.
2: Aj ahoj. Tebe, ahoj. Utekaj ahoj. Do roboty, čau.
3: Čau.
0: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Želáme a situácie, v ktorých ste možno aj oľutovali, ako ste si chceli ten život zjednodušiť, tak to nám dnes vo veľkom opisujete.
1: Andrej píše, teraz cez víkend moja žena má pod hrozbou jej PMS poslala na nákup. Mm-hmm. Poslušne som to vybavil, ale keďže neznášam vystávať v radoch, je to pre mňa strata času, ktorý mi už nikto nevráti, no tak som išiel, že si pomôžem do samoobslužnej pokladne a to ma vytočilo. Jo. Pri každej druhej položke sa ozvalo neznámy tovar v baliacom priestore. Domov som sa vracal s vlastným PMS.
0: To je presne toto aj ja vždy v potravinách, alebo teda v drogerke dostanem, keď mi toto začne pípať. Peťa píše, chcela som ušetriť na kaderníčke, tak som sa pristrihla sama.
1: Ejha.
0: Chyba. Mesiac som musela chodiť v šiltovke. Pýtate sa, prečo som si vlasy nedala len do copu? No, lebo som si podľa návodu na internete ostrihala ofinu. Ale až tak, že príliš vysoko. Naozaj zlý návod.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Andrej Danko nechce predčasné voľby o odvolanie Tarabušak áno. Počas protestov na francúzskych stredných školách zadržali viac ako 160 ľudí. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 27 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Andrej Danko odmieta predčasné voľby a stále chce docieliť odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hnutie PS vyzýva opozičných poslancov, aby sa dnes zúčastnili na rokovaní v plnom počte. Michal Šimečka povedal, že bude všetkých 33 poslancov PS hlasovať za predradenie bodu o odvolaní ministra Tarabu.
4: Je veľmi dôležitý moment, kedy môžeme, teraz hovorím ako opozícia, zasadiť tomuto Ficovmu zlepencu konečne finálny úder, po ktorom budú nasledovať predčasné voľby.
3: Robert Fico totiž stiahol návrh na odvolanie ministra životného prostredia. Podľa úradu vlády hrozí pre spor z SNS strata parlamentnej väčšiny. Danko zároveň tvrdí, že premiér Fico porušuje koaličnú dohodu a umožňuje poslancom hlasu ovplyvňovať zloženie vlády.
5: SNS nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, aj keby ich navrhol Robert Fico. Predčasné voľby môže navrhnúť Robert Fico a len s ním prejdú. Ak sa Robert Fico cíti, že chce ísť na dôchodok, tak myslím si, že je čas sa nad tým zamyslieť.
3: Premiérovi Ficovi zároveň odkázal.
5: Ja som z ľudí, ktorí politicky stáli pri ňom, ale som aj z ľudí, ktorí dokážu povedať, tak ako som to povedal Slotovi jedného dňa, že stačilo. A ja som v stave, že pán Robert Fico, chcel by som ti povedať, že veľa si urobil, ale zamysli sa, či vieš ešte Slovensko posunúť.
3: Odvolávanie ministra Tarabu by malo prebehnúť po 17. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví upozornil, že nás možno od roka 2028 čaká zdražovanie. Budúcoročné obmedzenie dovozu plynu potrubím zvýši závislosť Slovenska od dovozu LNG. Práve to bude podľa úradu pre slovenské domácnosti a podniky znamenať vyššie ceny za túto komoditu. Dodávky LNG sú podľa úradu citlivejšie na vývoj na globálnych trhoch či na geopolitické udalosti. Vplyv na cenu má zároveň aj dopyt. Počas protestov na francúzskych stredných školách zadržali viac ako 160 ľudí. Žiaci od piatka poukazujú na nedostatok učiteľov, preplnené triedy či náročné rozvrhy. Polícia vyšetruje vandalizmus aj hádzanie zábavnej pyrotechniky. Protesty zasiahli približne 180 škôl. Zranenia utrpelo najmenej 12 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Podľa ministra školstva je zranených aj najmenej 12 žiakov a 8 učiteľov. Dodal, že vyšetrujú obvinenia z násilnosti zo strany polície. Protesty sú očakávané aj zajtra, keď je naplánovaný aj celoštátny štrajk zamestnancov pracujúcich vo verejnom sektore. A poďme ešte aj na šport. Futbalisti Francúzska zdolali v zápase Ligy národov Belgicko 1-0. Francúzi hrali väčšinu zápasu bez svojich najväčších hviezd a dlho sa nevedeli presadiť. Kylian Mbappé si v zápase s Tureckom zranil ľavé koleno a v tomto reprezentačnom termíne už nenastúpi. Prvú výhru v tomto ročníku si pripísali Taliani, ktorí v Turecku zvíťazili 4-1. Čaká nás podobné počasie ako včera, nehrozia žiadne prehánky ani dážď. Bude teda jasno a slnečno, ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 20.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor za Jatovom smerom do Trnovca nad Váhom. Tu sa zrazili dve autá a prechádzate tam opatrne. Máme obmedzenie. Cesta na úseku medzi Dolnými Salíbami a Matúškovom je obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez Mostovu alebo Šaľu. Policajná hliadka je na D1 pri odpočívadle Štrba smerom do Popradu. Krátko sa tam zdržíte. A radar máme v Bratislave na Vajnorskej za Kuchajdou smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Vaše veselé ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Dobré ráno, už je po 8. Denne niekedy stratíme aj 2 hodiny času tým, že si chceme uľahčiť život. A my už vieme, že nie vždy to vyjde, tak sa vás pýtame. A vy to potvrdzujete, lebo sa vám to stalo tiež.
0: No, Maťo píše, chcel som si v zime ušetriť cestu cez cintorín, tak som išiel skrz pole rovno domov. Nemal som ale kvalitné topánky, kvôli snehu a ľadu sa mi začali odlepovať a domov som prišiel holý, bosý.
1: Bosý. Bosý.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 14 minút po 8 máme dobré ráno. Dnes je to o vašich príbehoch, o tom, ako ste si len chceli uľahčiť život, ale trošku to nevyšlo.
1: No, Danka sa ozvala: deň pred dovolenkou máte ako žena strašne veľa roboty a ešte toto aj tomto, aj tamto treba porobiť. Tak som sa o 6 ráno zobudila, že ešte vytrhám v jahodách zelinu, lebo keď sa vrátime, tak bude asi metrová. Zelina vytrhaná, super, ale ešte treba pozametať aj chodník. Nenechám to tam. No a čo čer nechcel? Zlomíš metlu, plechová ručka z nej sa ti zatne do dlane, takže rýchlo budím dieťa. Prosím ťa, poď so mnou na urgent, lebo vykrvácam. Áno, deň pred dovolenkou Výborne. Som skončila na chirurgii.
0: Janči posiela hlasovku a hneď potom pôjde domov ošetrovať pacientov, keďže robí na ORL.
2: Klasika zimného obdobia. Pod vetrovkou mikina, tričko, tielko. Prídeš do roboty a uľahčíš si vyzlečenie tohto komba, stiahneš to celé naraz. A potom ideš domov, náhliš sa, časová tieseň, a obliekaš si znova naraz to trio. Celé sa to pri naťahovaní zhrnie, máš oblečenú len mikinu, tričko navlečené na hlave a tielko rovno capne na zem. No, ohromné uľahčenie.
1: Maťa píše: zobrala som do rúk obidve tácky s mini pavlovkami. Chcela som tak ušetriť čas, smelo som s táckami vykročila ku chladničke, zrazu stolička, o ktorú som zavadila maličkom, a bumbác. Všetkých 40 pavloviek skončilo na zemi a na stene. Myslela som si, že ma v tom momente odvezú. 5 minút som hrešila a 10 minút som plakala.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou

0: navždy sa zachová v pamäti Stušková. My sme nastupovali na túto pesničku. Enya u nás na vlne, dobré ránko. Svetový deň srdca taký dnes máme a viete, ako tomu vášmu srdiečku pomôžete? No tak, že sa aspoň raz za deň od srdca zasmejete.
1: No, smiech totiž to funguje ako posilňovňa pre naše cievy.
0: Mm-hmm, keď sa schutí a úprimne zasmejeme, tak v tele sa nám uvoľnia endorfíny, roztiahnú sa nám cievy a tým sa zvýši prietok krvi až o 20%. Akože som múdra, ale ja to robím bez ohľadu na toto. Tento efekt uvoľnenia ciev vydrží ešte desiatky minút potom, čo sa dosmejeme.
1: Čiže smejte sa, rehocte sa, smiech je naozaj bezplatná prevencia proti upchávaniu ciev.
0: Mm-hmm.
1: A je nám všetkým jasné, že kto tu má medzi nami najzdravšie srdce a najmenej upchaté cievy, že? Jej meno sa začína na D a končí na Ominika.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
8: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na draautomobiles.sk.
9: Ja chcem ísť zime lyžovať.
10: A ja sa chcem kúpať.
11: Tak sa prosím vás, dohodnite.
12: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
13: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
14: Tak kedy ideme?
13: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
15: Cześć! W Biedronce Was tento tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pierogi, zapiekanki, cukryki kroki, sušienki ježiki, perniki czy piwo u Omza. Alebo plávkový syr królewski, 135 gramów len za 90 centów przy kúpe dwóch kusów. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných polských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
16: Osem dvadsaťdva je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Andrej Danko Kvicovým vyjadreniam o možných predčasných voľbách povedal, že zrejme ide o trošku nepodarený fór. Danko takisto povedal, že podľa Ficových vyjadrení je koaličná zmluva pre ňo bezvýznamný zdra papiera a tak SNS má právo konať. Rusko varovalo NATO pred vojenským konfliktom v prípade blokády Kaliningradu. Alianciu obvinilo, že v Pobaltí simuluje scenáre odtrhnutia tejto ruskej exklávy a neustále sa pokúša vytvárať nové hrozby pre ruské námorníctvo. Na štarte nového ročníka zámorskej NHL figurujú na súpiskách klubov 7 slovenskí hokejisti. Najväčšie zastúpenie majú v Calgary, kde pôsobia v prvom týme až 3 hráči z Potatier, obranca Šimon Nemec a útočník Martin Pospíšil a Samuel Honzek.
17: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
16: Dnešný útorok bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani dážď, bude teda jasno ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 20.
17: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
16: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname obmedzením. Cesta na úseku medzi Dolnými Salibmi a Matúškovom je obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez Mostovu alebo Šaľu. Cestári pracujú za Krasťanmi smerom do Žiliny. Počkajte si asi jednu hodinu. No a policajná hliadka je v Bratislave na Rybničnej smerom na Púchovsku a tiež na Púchovskej do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Máme pol deviatej za sebou, tak mám taký návrh, že poďme si pripomenúť, ako dopadla dnešná mentálna rozcvička, aby ste vedeli, čo sa v nej bude diať zajtra, či hádame tú istú pesničku, alebo či už bude nová.
1: No, tak takto znela tá hudobná ukážka, s ktorou sa mal popasovať Miro.

0: tak ti povie Miro, že nie všetci, ktorí hrajú túto pesničku, trafia správne tóny, ale Rudy trafil.
1: No. Ja si myslím, že keď ma uši neoklamali,
0: no,
1: je to Lewis Stewart a famózna saxofonická Candy Dulfer.
0: Áno, a pesnička sa volá?
1: Lily Was Here.
0: Áno, presne. Presne, Lily Was Here. Ty si sám povedal, že famózna saxofonická Candy Dulfer spolu s ňou polovica Dua Eurythmics Dave Stewart. Táto pesnička vznikla v roku 1989 a je to jedna z najúspešnejších instrumentálnych skladieb.
2: Áno.
0: A hlavne ty si to spoznal jednoznačne, takže máme pre teba 50-eurový poukaz nákupný od Tescoma.
1: Ďakujem veľmi pekne, moje dievčatá sa potešia.
0: Tak pre rodinu všetko, už len jedna informácia. Ten formulár, cez ktorý sa prihlásite, je u nás na webe radiovlna.sk/ráno.

0: Jedna veľká životná pravda v tejto pesničke, ale za prachy si ho nekoupíš, jak to tam je?
1: Prachy si za nej nekoupíš.
0: Aha, tak naopak.
1: Stíži. No, naopak to je, ale...
0: som to myslela.
1: Ale vieš čo, poďme na tie 90-ky, ktoré budú po 9. Ja sa už na to teším a teraz budem normálne taký osobný a ponúknem vám aj pesničku, ktorú mám ja veľmi rád.
0: No, ale my chceme príbeh.
1: No, príbeh je Army of Lovers, sa volá táto kapela Obsession. Podľa mňa je to prosto krásna pesnička, ale Obsession je vlastne taká tá posadnutosť.
0: Áno.
1: Akože strašne dobre to znie tá pesnička, rok 1991.
0: Ja som ale myslel nejaký príbeh, čo máš za tým, že
1: nemám.
0: S nikým niekde niečo.
1: S nikým nikdy nič pri tejto pesničke, len ju mám prosto rád.
0: To je tvoj život, no.
2: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
4: Čokoľvek.
5: Trasa prepočítaná.
4: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
6: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
7: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: deti a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
1: Áno, Karolínka.
0: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Rádio Vlna je časom.
1: Osem 42, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Spoločný dlh Európskej únie od pandémie narastol z 1 na 6% HDP, upozornil Inštitút finančnej politiky. Súvisí to najmä s plánom obnovy, ktorý sa financoval z pôžičiek a tie sa začnú splácať od roku 2028. Kozmická loď Starship sa po necelých 3 hodinách od štartu vrátila na Zem. Pôvodne mala obletieť Zem 6-krát, ale misiu skrátili pre problémy s motorom. Loď vyniesla na obežnú dráhu 26 satelitov Starlink. Slovenské tenistky Rebeka Šramková a Tereza Mihalíková sa nepredstavia v hlavnej súťaži tenisového turnaja WTA 1000 v Pekingu. Obe vypadli v prvom kole kvalifikácie. Dnešný útorok bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani dážď. Bude teda jasno ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 20.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na obmedzenie dávajte pozor. Cesta na úseku medzi Dolnými Salibmi a Matúškovom je obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez Mostovu alebo Šaľu. Cestári pracujú za Krasňanmi smerom do Žiliny. Tu si počkáte asi 1 hodinu. Policajná hliadka je v Bratislave na obchvate pred prístavným mostom smerom z Petržalky a v Bratislave na Rybničnej smerom na Púchovsku a tiež na Púchovskej do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, máme 8.53.
1: Top 5 na dnes.
2: A ja nám veselo, lebo máme aj top 5 príbehov o tom, ako ste si chceli vy uľahčiť život, lenže, ako sa hovorí, úplne nevydalo.
0: No, na 5-ke je dnes Ondro.
3: Sedím si tak ráno v zborovni a popíjam jogurtový nápoj. Na ruku, v ktorej držím fľašku s jogurtovým nápojom, mi sadol komár. Napadlo mi, že ho trafím. A v tom som bol celý od jogurtového nápoja. Našťastie som mal v práci náhradné nohavice aj tričko.
2: Dobre pre teba, dnešná štvorka je Mel.
4: Ja som si chcela urýchliť a uľahčiť prípravu nedeľného obeda. Poslednou bodkou bola zemiaková kaša. Vytiahla som nový ručný šľahač a dopadlo to tak, že som vyzerala ako snehuliak, kuchyňu som tiež pokrstila a nakoniec toho bola malta.
0: Nádherné. Na trojke je dnes Renča. Ja som raz vymenila ručné nožnice na trávu za tie elektrické. Nech si to teda akože celé urýchlim a uľahčím. Na konci práce sa tie elektrické nožnice, neviem ako, zasekli o moju kosť na prste a viac si už nepamätám.
2: Dvojka je Mirka. Keď som si varila jedlá podľa jedálnička od trénera, tak som si to vždy tak krásne nastajlovala, aby sa aj oči najedli. V kuchyni som si to krásne uložila na tanier, zeleninové píre, mesko, všetko pekne zvlášť. Chcela som s tým prejsť do obývačky, ale už sa zotmelo, sa mi nechcelo zažať svetlo, veď predsa poznám cestu na spameť. Cestu som síce zvládla, ale vypínač v obývačke už nie. Jedlo sa mi stácky dalo na zem a keďže som mala iba tú jednu porciu a už bol čas jedenia, tak som si to nabrala zo zeme. Nie, nejedla som to zo zeme, ale dala som si to späť na tanier. No už ťažilo sa mi začať, tak zažať, tak moja smola.
0: Za tak dobrú chuť, ale však pravidlo 5 sekúnd platí, ne? A dnešná jednotka je jedna milujúca pani manželka Janka.
5: Muž si tak chcel uľahčiť v práci. Opravuje nákladné autá, nákladiak na zdviháku, nahlí. A keď musel stále otvárať dvere na ňom, tak sa rozhodol podložiť si ich doskou. Čož mu vyhovovalo, až o ňu zavadil. Dvere sa zavreli, tresli mu po hube, vyrazili mu dva cupy. Šéf, keď ho zbadal, omdlal, kedy to až taká sranda nebola. Nevedeli, koho majú skôr ratovať. No dnes, keď o tom rozpráva, tak plačeme od smiechu.
2: Zjednodušil si to, no.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé

0: dnešnú rannú show takto kráľovsky ukončili s kapelou Queen. Počúvate Hity overené časom, počúvate Rádio Vlna. Jožko už je tu celý nedočkavý, lebo mám vraj pre vás veľa toho, čo vám chce povedať.
1: Je to tak?
0: Takže máme nejaké pestrejšie ráno, ja sa pozerám aj na cesty. No, tie sú také, že... A veď uvidíte sami. Aj hliadky, aj cestári, aj nejaké nehody, ale poďme ešte predtým na aktuálne informácie spravodajského charakteru.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Premiér stiahol návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Krátko po zbavení imunity poslanca Fidesu a ex-ministra Orbánovej vlády ich zadržali pre korupciu. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 27 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Minister životného prostredia Tomáš Taraba ocenil, že premiér Robert Fico vzal späť návrh na jeho odvolanie. Taraba trvá na tom, že neexistuje dôvod na jeho koniec vo funkcii. SNS vyzvali Tarabu, aby dodržal svoj sľub a odstúpil z funkcie 30. septembra. Ak tak neurobí, SNS sa ho pokúsi odvolať v parlamente. K tomu Taraba povedal.
4: Som šokovaný, keď počúvam, že Slovenská národná strana sa chce v parlamente spojiť so stranou Progresívne Slovensko, čo je úplný opak.
3: Opozičné PS vyzýva ostatné opozičné poslanecké kluby, aby sa dnes zúčastnili na rokovaní v plnom počte, pokračuje líder PS Michal Šimečka.
5: Nemôže chýbať ani jeden jediný hlas, lebo tak tesné to bude. Všetci musíme byť do nohy v parlamente.
3: Výsledok hlasovania o 17. môže byť tesný, keďže návrh môžu podporiť niektorí poslanci vládnej SNS. Krátko po tom, čo maďarský parlament zbavil imunity poslanca Fidesu a ex-ministra Orbánovej vlády, ich zadržali pre podozrenie z korupcie. Ex-minister dohliadal na rozdeľovanie peňazí z Národného kultúrneho fondu, kde mala vzniknúť škoda približne 47 miliónov eur. HIR TV informovala, že na výsluch predviedli aj jeho bývalú štátnu tajomníčku. Imunity zbavili aj maďarského premiéra Petra Maďara, ktorý je podozrivý z krádeže z roku 2024. Vtedy ako poslanec Európskeho parlamentu vytrhol telefón z ruky mužovi, ktorý ho nakrúcal v budapešťanskom nočnom klube. Maďar následne hodil mobil do Dunaja. Štrajk francúzskych štátnych zamestnancov obmedzí dnes leteckú dopravu. Francúzsky úrad pre civilné letectvo nariadil zrušiť 5% letov na parížskom letisku Charles de Gaulle a 25% spojov na letisku Marseille. V Paríži sa obmedzenia týkajú letov medzi 7 ráno a 8 večer. Marseille budú platiť od 4. popoludní do polnoci. Na ostatných francúzskych letiskách by mala byť prevádzka bez obmedzení. Cestujúci by si však mali pred cestou overiť aktuálny stav svojho letu. No a poďme ešte aj na šport. Tréner Vladimír Weiss starší verí, že jeho zvarenci potvrdia kvalitu. Dnes hrajú proti Kazachstanu. Uchmatnúci môžu ďalšie 3 body do tabuľky 3. skupiny C divízie Ligy národov. Weiss má však pred súperom rešpekt. Kedysi v Kazachstane pôsobil a dobre tým pozná.
6: Ja mám rešpekt ku každému súperu a ku Kazachstanu obzvlášť. Áno, pretože poznám ich, viem, akú majú mentalitu tí hráči, že idú na doraz. Áno, či to je Kua, či to je Islancha, všetci radi reprezentujú Kazachstan.
3: Zápas Slovensko-Kazachstan je na pláne dnes o 20:45. Čaká nás podobné počasie ako včera, nehrozia žiadne prehánky ani dážď, bude teda jasno a slnečno ráno a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 20.
7: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej na križovatke pri Ekonomickej univerzite. Zrazili sa 2 autá, prechádzajte opatrne. Cestári pracujú na D1 pri Fličovciach smerom do Širokého. Pravý pruh je blokovaný, krátko sa tam zdržíte. No a policajná hliadka je v Bratislave, tam hlasíte zvýšený počet hliadok. Jedna je aj na Pražskej smerom na Brňansku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
7: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: 90-ky po 9.
0: Ak som sa vám ešte neprihlásila a hlavne nepredstavila, tak moje meno je Petra, počúvate Rádio Vlna aj 4 minúty po 9. Milí vlňáci, srdečne vás pozdravujem a dnes si spolu s vami chcem zaspomínať na časy, keď sme ešte u doktora počuli toto. Brúšna dutina, priehmatná, voľná, toho času bolesti.
3: Udáva bolesť.
0: Neudáva. Inak, to boli iné časy, aj v tých ambulanciách, keď vám ešte napríklad doktor meral tlak, že v jednej ruke mal tú pumpičku a v druhej ruke počúval vlastne s fonendoskopom.
3: Pamätám si doktorku Šnercovú.
0: Pozdravujeme. Ale pozdravujeme aj všetkých lekárov a sestričky do ambulancí, na operačky, na urgenty. Aj pre vás budeme v tejto hodine hrať. A hlavne spomínať budeme na tú najlepšiu hudbu z 90-tych rokov. Aj s chlapcami z Backstreet Boys, ktorých budete počuť. Ale aj s kapelou, ktorá si síce hovorí Manifaktor, ale sú to Slováci ako repa. Začneme tak optimisticky, že sa nebudeme pozerať na výpisy z účtov a Guns N' Roses nám k tomu zaspievajú pre tých, ktorí neodolajú. Pesničku Don't Cry. Počúvate Vlnu? Toto sú hity overené časom a v tejto hodine hráme len 90-ky.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

pravidelne počúvate 90-ky po 9. Toto bola maximálne úspešná belgická hudobná kapela, ktorá vznikla v roku 1986 v Bruseli a je známa práve takým tým svojím originálnym štýlom, pretože spája hudobné štýly ako jazz, blues, soul, latino aj pop a myslím, že to všetko bolo počuť aj v tejto pesničke. Nádherný hlas spevačky Dani Klein vymeníme v nasledujúcej polhodinke za tiež veľmi pekný a krásny hlas, ale pôjdeme do Francúzska. Milan Farmer vám zaspieva, ale takisto aj ďalšia žena, ktorá sa môže pochváliť neuveriteľným hlasovým rozsahom, ktorý je závidí jedna spevačka. Ešte ste ju spoznali, Mariah Carey, o chvíľu opäť si dáme aj jej vianočné hity, ale to ešte nechajme chvíľu tak. Tak to totiž vyšlo, že si dáme opäť aj ďalší jeden ženský hlas, opäť jeden skvelý. Sa bude aj nejaký muž v nasledujúcej hodine, pretože na vlne budete počuť len tie najlepšie ženské a aj mužské hlasy. Toto sú 90-ky po 9. Ale ešte predtým, ako sa vrátime späť k hudbe, dáme si krátke správy s Jožkom.

0: Oldies Party Rádia Vlna v novej dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
1: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
2: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
1: Zvládnete aj projekty na mieru?
2: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete megazľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarinky iba €1,49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M-Balticovo 10 kusov len za 1,75 €. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 € a univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: V 9:32 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Útok na škole v Staškove v okrese Čadca. Na základnej škole podľa prvotných informácií zaútočil žiaku 8. triedy na viaceré osoby nožom. Informáciu o zranených pre teatri potvrdila Žilinská krajská policajná hovorkyňa Kocková. Na mieste zasahujú všetky bezpečnostné zložky. Od štvrtka bude na Slovensku platiť maximálna marža pri predaji pohonných látok na úrovni 10 centov za liter paliva. Vyhláška už vyšla v zbierke zákonov. Záplavy v Bangkoku zasiahli zhruba 700 000 ľudí a časť mesta zostáva pod vodou. V celom Thajsku od polovice septembra zomrelo najmenej 23 ľudí.
9: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
8: Dnešný útorok bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani dážď. Bude teda jasno ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 20.
9: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
10: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Drienovskej Novej Vsi na železničnom priecestí a v okolí železnice je zvýšený pohyb chodcov. Prechádzajte tam opatrne, dávajte si veľký pozor. Policajná hliadka je na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. Počkáte si tam 20 minút. A radar ste videli na D1 pri Trenčíne smerom do Nového Mesta nad Váhom. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
10: Deviatky po deviatej. Rádio Vlna.

0: nebola len majiteľkou jedného z najlepších hlasov v histórii hudby. Ako prvá speváčka dokázala dostať 7 svojich pesničiek za sebou na vrchol americkej hitparády. A to už je čo povedať, prekonala a dokonca aj rekord kapely Beatles. Famózna Whitney Houston u nás na vlne. Takto fantasticky sme zakončili dnešné 90-ky po 9, aby sme spolu mohli otvoriť ďalšiu hodinu plnú skvelej hudby. Hity overené časom u nás na vlne pokračujú. Ešte predtým sa ideme pozrieť na správy a v nich aj informácia o dnešnom počasí. Budete veľmi prekvapení, ako vysoko vystúpia dnešné teploty na Slovensku.
1: Nový čas prináša vždy aktuálne informácie z domova, zo zahraničia, športu, ale aj novinky o domácich a svetových prominentoch. Každý deň si prečítajte zaujímavosti z politiky, kultúry, života na Slovensku a vo svete. Nový čas, vaša prvá voľba.
2: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: Desať, deväť, osem, sedem, šesť, päť, štyri, tri, dva, jedna.

0: hodín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový vôčik bez kosti v celku Krajina mesa 1 kg len za 2,99 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: 10 hodín.
0: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na základnej škole v Staškove dnes ráno došlo k násilnému útoku žiaka. Vykurovacia sezóna sa blíži, najväčší teplári spustili skúšobnú prevádzku. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na základnej škole v Staškove v okrese Čadca dnes ráno došlo k násilnému útoku. Podľa dostupných informácií mal žiak útočiť ostrým predmetom. Televízia Teatry informuje, že útočník zo školy v Staškove napadol dve učiteľky. Jednu museli oživovať a v kritickom stave ju previezli do nemocnice. Televízia píše, že útočil žiak v 8. triedy, lebo mu stará mama zakázala ministrovať pre zlý prospech. Na mieste zasahujú polícia a záchranári. Vyslané boli dve pozemné ambulancie a dva záchranárske vrtuľníky. Polícia uviedla, že situácia je pod kontrolou a nikomu už bezprostredne nehrozí nebezpečenstvo. Na miesto smeruje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister školstva Tomáš Drucker. Drucker uviedol, že rezort poskytuje škole všetku potrebnú pomoc a odbornú podporu. Minister zároveň vyjadril podporu zraneným a ich rodinám, deťom a zamestnancom školy. Vykurovacia sezóna sa blíži. Najväčší dodávateľ tepla na Slovensku už v mestách mimo Bratislavy spustil skúšobné vykurovanie. Kúrenie sa zapína podľa počasia. A to v prípade, že priemerná denná teplota klesne pod 13 stupňov aspoň na 2 dni a neočakáva sa oteplenie. Teplári zároveň odporúčajú obyvateľom pred začiatkom sezóny naplno otvoriť termostatické hlavice na radiátoroch. A to aj na radiátoroch, ktoré nepoužívajú. Pomôže to odvzdušniť vykurovací systém. Ľudia by si mali skontrolovať aj radiátory, potrubia a ventily. Pápež Leo XIV. Opäť vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine rokovaniami. Počas návratu z Francúzska kritizoval aj rastúce výdavky na zbrojenie vo svete. Podľa pápeža by mali lídri Ruska, Ukrajiny a ďalších krajín rokovať a hľadať riešenie konfliktu bez ďalšieho pokračovania vojny. Pápež zároveň uviedol, že peniaze vynakladané na zbranie by sa dali využiť napríklad na zdravotníctvo, vzdelávanie, bývanie či boj proti hladu. A pokračujeme športom. Tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže turnaja ATP 500 v Pekingu. V poslednom kole kvalifikácie zdolal Argentínčana Marka Trungelitiho. Molčan predtým v prvom kole kvalifikácie porazil Čecha Víta Kopšivu po trojsetovom zápase. Dnes nás čaká slnečný deň, teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
3: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
0: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 10. pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte medzi Moldavou nad Bodvou a Jasovom, tam sa po ceste pohybuje pes. Policajnú hliadku ste videli na D1 pri odpočívadle Štrba smerom do Popradu, ďalšia je na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova, tam si jej počkáte 15 minút, ďalej radar meria v Bratislave na Patronke smerom na Lamač a namerať vás môžu aj na D1 pri Trenčíne smerom do Nového Mesta nad Váhom. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
0: Na vlne Petrov.
2: Pekný
4: útorok, milí vlňáci, aj po 10. si spolu užívame vlastne už predposledné septembrové predpoludnie. Dnes majú sviatok Michalovia, Michaelovia, ale aj Michaeli, takže ak nejakého Michala poznáte, nezabudnite mu zablahoželať. Ak poznáte Michaelu, tak jej pripomeňte, že dnes má oficiálny dôvod príjmať kvety, čokolády alebo minimálne nejaké príjemné pozvania na kávu. Všetkým oslávencom prajem veľa zdravia, veľa dobrej nálady a čo najmenej zmeškaných hovorov od gratulantov. Krásne meniny, Michalovia, Michaeli a Michaelovia.
0: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: stredoškolských hlások sme sa mohli dostať vďaka Sandy a Denimu alebo Olivia Newton-John a Johnovi Travoltovi. Toto sú hity overené časom, počúvate Rádio Vlna a teraz sa ideme pozrieť na dnešnú útorkovú dennú cenu.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Tričko Rádia Vlna je naša denná cena, verím, že je vám to všetkým veľmi dobre známe a dnes som sa aj tak chvíľu zháčila, že či náhodou dnešná moja výherkyňa neurobila v tom formulári preklep vo svojom krstnom mene, ale ona mi potvrdila, že nie, že preklep to nie, že to napísala správne. Volá sa Danila.
2: Áno.
0: Fíha, odkiaľ máš takéto meno? Kto ti ho vybral?
2: Mamina.
0: A za tým bude nejaký príbeh?
2: Áno.
0: Tak ho povedz nejakou skratke, mňa to zaujíma.
2: Babičkin prvý manžel, veľká láska, sa volal Milan Danilo. Ja slúbila babičke, že keď sa narodí syn, že bude sa volať Danilo. Narodila som sa ja, tak sa volám takto.
0: Ale to bolo vlastne priezvisko, teda, z ktorého vzniklo tvoje krstné meno, áno?
2: Nie, to bolo druhé jeho meno.
0: Jasné, aha, už rozumiem teraz. A kedy máš meniny teda?
2: Zistila som, že tretieho, ako na Danilo.
0: Na Daniela, na Danielu oslavuješ.
2: Takže to je tak ekvivalent mena Daniela.
0: Rozumiem. Tak milá Danila, tak ja ti chcem dnes oznámiť aj to, že máš teda pekné meno, že sa mi to naozaj páči, ale okrem toho dnes u nás na Vlne vyhrávaš aj našu dennú cenu tričko Rádia Vlna ti budeme posielať, takže gratulujem ti.
2: Ďakujem.
0: Lebo ty sa s nami väzieš na jednej vlne a ja viem to teda vďaka nálepke, ktorú máš prilepenú a nalepenú pri svojom evidenčnom čísle. A povedz nám prosím ťa, že odkiaľ si a aké máš to evidenčné číslo?
2: V Bratislave som.
0: Dúfam, že tričko potešilo. Vo štvrtok tento týždeň hráme aj o Old disku, takže kto vie, ešte či nevidí náhodou aj toto. Uvidíme, lebo nechávame ťa stále v hre. Takže budem ti držať palce, Danila, a prezradám ešte, prosím ťa, že čo ťa dnes ešte čaká.
2: No za také 2 hodiny pôjdem na stretko s bývalými kolegyňami.
0: Super, tak si to uži, prajem ti ešte krásny deň aj v našej spoločnosti a veľa šťastných kilometrov práve na tom aute, na ktorom máš nalepenú našu nálepku.
2: Ďakujem pekne.

0: Rádia Vlna aj Fun Factory a Celebration. Všetkých, ktorí dnes v útorok 29. septembra oslavujete buď narodeniny alebo meniny, pozdravujeme, želáme všetko najlepšie a musím povedať, že vám vyšiel naozaj krásny deň, aj keď tie rozdiely medzi ránom a popoludním sú naozaj niekedy až 12 stupňov Celzia, ale aj dnes popoludní sa na Slovensku budeme tešiť naozaj z pekného slnečného počasia. Viac už o chvíľu v krátkych správach u nás na Vlne.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Buďtem, Za horami, za dolami a Bradr. Viac na sebechleby.com.
8: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevsky, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Je minútka po pol jedenástej a sú to krátke správy. Poslanci rokujú o vízii pre Slovensko. Opozícia sa dnes pokúsi vyvolať prerokovanie odvolania ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Kandidát na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja za SNS Adam Lučanský sa vzdal kandidatúry v prospech Igora Chomu. Urobil tak v predvolebnej debate televízie JOJ. Slovenské tenistky Rebeka Šrámková a Tereza Mihalíková sa nepredstavia v hlavnej súťaži tenisového turnaja WTA 1000 Pekingu. Obe vypadli v prvom kole kvalifikácie. Dnes nás čaká slnečný deň, teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
10: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala v Košiciach pred mostom VSS smerom z Červeného Raka. Aj si tam počkáte. Policajnú hliadku ste videli na D1 pri odpočívadle Štrba smerom do Popradu a hlásite aj radary. Merajú v Bratislave na nábreží Svobodu smerom do centra a spomalte aj v Ivachnovej smerom do Ružomberka. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: zaspomínali na 80. roky aj v rámci československej hudby. Toto boli Turbo a Hráč u nás na vlne. A toto už je dnešný tip na knihu.
1: Na vlne s knihou.
0: Sláva môže priniesť peniaze, úspech aj obdiv. Dostane vás na miesta, ktoré vám môže závidieť celý svet. Ale spolu s tým prichádzajú aj problémy. Alebo pocit, že vám čosi chýba. Presne to zažíva hlavná hrdinka knihy Divoký pohľad od Elsie Silver. Slávna country speváčka utečie do malého horského mestečka, aby tam našla pokoj. No stretne tam muža, ktorý jej ukáže úplne iný život. Taký, v ktorom nechýba rodina, blízkosť, smiech detí či láska. Viac nám o tejto knihe povie náš Milan Buno.
2: Skylar Stoneová je hviezda, jej piesne stúpajú v rebríčkoch, ale za žiarivým životom celebrity sa skrýva aj množstvo negatívnej publicity, narušená dôvera a únava z toho, že jej život akoby nepatril celkom jej. Mestečko Rose Hill preto vyzerá ako ideálne miesto na útek, lenže potom stretne Westona Belmonta a už tie prvé okamihy sľubujú skvelé čítanie. Vypočujte si úryvok v podaní Vlada Kobielského.
3: Slnko svieti, hladina jazera sa leskne a na kraji cesty stojí ďalší zasraný turista, ktorý sa snaží urobiť si selfie s medveďom. A nie len tak s hociakým, rovno s grizzlym. No to si zo mňa robí srandu, zašomrem. Poriadne na tú ženu nevidím, ale zbadám tesné džínsy, crop top a vodopád zlatohnedých vlasov, ktoré jej v lesklých vlnách voľne padajú na chrbát.
2: Weston je presne ten typ muža, pred ktorým by sa Skylar za normálnych okolností mala držať ďalej. Sebavedomý, príťažlivý, impulzívny a zvyknutý flirtovať. Zároveň je však slobodným otcom dvoch detí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou jeho života. Autorka Elsie Silverová stavia romantiku na slow burn, postupnom zbližovaní medzi Skylar a Westonom. Je to od začiatku samozrejme silná príťažlivosť, ale zároveň aj množstvo dôvodov, prečo si jeden druhému nemusia úplne veriť. Nádherné je, ako sa Skylar postupne stáva súčasťou jeho rodiny. Vzniká tak príbeh o nájdenej rodine, o pocite domova a o človeku, ktorý si musí znovu vybudovať dôveru v seba aj v ostatných. Elsie Silverová výborne opísala mestečko, ktoré má svoj charakter a atmosféru. K tomu pridajte kone, hory, rodinné väzby, humor, príťažlivosť a množstvo chvíľ, pri ktorých romantika funguje aj bez veľkých gest. Presne to je druhý diel obľúbenej série Rose Hill s názvom Divoký pohľad.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: keď počúvam túto pesničku, ani sa mi nezdá, že Cat Night Joe a Wish You Were Here, teda tento nádherný slaďak, majú spoločnú jednu a tú istú skupinu Rednecks. Ale hudba je asi o tom, že chvíľu skáčete na parkete a chvíľu zase máte slzy v očiach a ste dojatí. Počúvate Vlnu, počúvate hity overené časom, my ideme na aktuálne správy a potom sa vrátime hneď späť k hudbe.
1: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkry, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, realitná kancelária RK38, Realvia a SPP. Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
2: Mami, kde mám sloníka?
3: Ktorého, miláčik?
2: Toho žltého.
3: Ničo, nerob!
4: Poviem to mame!
3: Mami! Prestaňte!
2: Mami, tak kde je?
5: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
3: Deti, to si dá niečo dobré.
5: Hermann. Istota na celý život.
6: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
7: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
8: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.
0: 11 hodín.
8: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Útok žiaka na základnej škole v Staškove neprežila 61-ročná žena. Od štvrtka bude na Slovensku platiť maximálna marža čerpacích staníc. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na základnej škole v Staškove pri Čadci dnes ráno zaútočil žiak 8. ročníka ostrým predmetom. 61-ročná učiteľka útok neprežila. Do nemocnice v Martine leteckí záchranári transportovali dieťa v kritickom stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. Má ísť taktiež o učiteľku. Na mieste zasahovali záchranári, polícia aj ďalšie bezpečnostné zložky. Záchranári vyslali dve pozemné ambulancie a dva vrtuľníky. Polícia uviedla, že situáciu má pod kontrolou a ďalšie nebezpečenstvo nehrozí. Na miesto smerujú ministri vnútra, školstva a zdravotníctva. Generálny prokurátor Maroš Žilinka označil útok na základnej škole za vážnu výstrahu pred rastúcim napätím a agresivitou v spoločnosti. Podľa neho útok, pri ktorom žiak napadol spolužiačku a učiteľky, ukazuje na potrebu väčšieho dôrazu na bezpečie, rešpekt a vzájomnú úctu. Študentská rada stredných škôl vyjadruje solidaritu po tragickej udalosti. Premiér Robert Fico vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým a zraneným zaželal skoré uzdravenie. Od štvrtka budú mať čerpacie stanice na Slovensku regulované marže. Za liter predaného paliva si budú môcť účtovať najviac 10 centov marže. Opatrenie ministerstva financií má podľa rezortu spomaliť rast cien paliev a zabrániť ich umelému zvyšovaniu. Neznamená to však, že štát priamo určí cenu benzínu či nafty. Regulovať bude iba sumu, ktorú si čerpacie stanice pripočítavajú k nákupnej cene. Ministerstvo zároveň uviedlo, že Slovensko má v súčasnosti jedny z najnižších cien palív v Európskej únii. Vývoj cien bude naďalej sledovať a opatrenie môže podľa situácie upraviť. Hurikán Polo zasiahol Mexiko. Na poloostrov Baja California Sur dorazil ako hurikán 3. kategórie s vetrom s rýchlosťou až 175 km za hodinu. Silný vietor a prívalové dažde spôsobujú záplavy a výpadky elektriny. V meste Puerto San Carlos sa voda dostala do ulíc a úrady vyzvali obyvateľov, aby sa presunuli do evakuačných centier. V oblasti je otvorených približne 170 takýchto centier. Hurikánová sezóna v Tichomorí aj Atlantiku trvá do konca novembra. A pokračujeme športom. Slovenskí futbalisti nastúpia dnes večer proti Kazachstanu v Lige národov. Slováci chcú nadviazať na sobotnejšie víťazstvo nad Moldavskom 2-0. Po prvom kole sú na čele skupiny. Tréner Vladimír Vajs upozorňuje, že Kazachstan nebude jednoduchý súper.
4: V tej útočnej fáze budeme musieť byť efektívnejší. Kazachstan má behavých hráčov a nečakám žiadnu prechádzku a jasne máme lepších hráčov. Verím to, musíme si oddychnúť, trafiť sa do zostavy a verím, že v Košice, že to bude plné a tí ľudia sú tam ešte takí živší, by som povedal, čo sa týka povzbudzovania, ale to všetko závisí od toho, jak budeme hrať.
0: Slovensko a Kazachstan sa naposledy stretli pred 4 rokmi. V oboch zápasoch zvíťazil Kazachstan. Zápas má výkop dnes o 20:45 v Košiciach. Dnes nás čaká slnečný deň. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
9: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Košiciach pred mostom VSS smerom z Červeného Raka. Tam si jej počkáte. Radar vás môže namerať v Bratislave na nábreží Svobodu smerom do centra a merajú aj v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
9: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
8: Na vlne s Petrou.
10: Dobrý deň, želám z Rádia Vlna aj krátko po 11. Ak hľadáte plán na 1. oktobrovú sobotu, to znamená teraz, tak si do kalendára poznačte dátum 3. október. V novej dedinke totiž bude jedna skvelá akcia, volá sa Babie leto, takže čakajte kopec pohody, kopec zábavy, príjemnej atmosféry, ale hlavne skvelej hudby, pretože my do novej dedinky posielame náš vlňácky mikrobus. A to znamená, že vám tam urobíme tú najlepšiu oldies party, akú ste kedy zažili. Oldies party Rádia Vlna. Toto sa na vás chystá, no a najlepšia správa je, že za vstupné nezaplatíte ani jeden jediný cent. Takže zoberte rodinu, priateľov, alebo len tak vás, samých seba a dobrú náladu a príďte si spolu s nami užiť deň, ktorý rozhodne bude stať za to. Babie leto v novej dedinke aj z Oldies Party Rádia Vlna už túto sobotu 3. októbra. Tešíme sa na vás.
8: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

si dali aj Baby, nebude sedieť v koute, alebo Bill Medley a Jennifer Warnes v tejto skvelej pesničke z riešného tanca. A teraz si predstavte, milí vlňáci, že prídete do nemocnice a zrazu máte pocit, že ste sa ocitli o pár desaťročí späť. Presne to sa stalo pacientom v jednej českej nemocnici v meste Stot v okrese Plzeň, kde si zdravotné sestry obliekli na jeden deň retro uniformy. Áno, presne tie retro uniformy, ktoré si pamätáte aj vy. Modré šaty, naškrobené biele zástery, dokonca aj tie typické sesterské čepce. A že vraj to celé vzniklo preto, aby spríjemnili deň, najmä teda starším pacientom. No úspech, že to malo neuveriteľný, väčší než ktokoľvek čakal, mnohí pacienti spomínali na staré časy a podľa ich slov prišla konečne tá pravá sestrička. No zaujímavé je, že aj sestry si pochvaľovali samotné oblečenie, že keď sa zašpinila zástera, tak jednoducho ju vymenili za čistú, len vraj trochu bol problém s čepcom, lebo nechcel veľmi dobre držať niektorým na vlasoch, najmä keď mali krátke, ale teda čepec si veľa fanúšikov nenašiel, ale inak to bolo vraj úplne super. No a keďže dobré nápady si žijú svojim vlastným životom, tak video z tejto milej akcie je už na sociálnych sieťach. Videli ho už stovky tisíc ľudí, čo je pre mňa len dôkaz toho, že niekedy stačí trocha nostalgie, dobrá nálada a chuť vyčariť úsmev. A to je niekedy aj ten najdôležitejší liek.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: ste, že táto dáma nikdy neabsolvovala nejaký formálny spevácky výcvik, to znamená nejakú spevácku školu, nikdy ju nikto spievať neučil. A napriek tomu je to jedna z najväčších speváčok 80-tych rokov u nás na vlne aj s touto nádhernou baladou. Počúvate hity overené časom, počúvate Rádio Vlna, ideme za vami v krátkych správach aj na cesty. Máme jedno mimoriadne upozornenie zo Staškova, takisto máme cestárov vo Zvolene, ale aj radary na R1 aj D1. Zostaňte s nami o chvíľu v krátkych správach v dopravnom servise, povieme viac.
1: Chceš nakúpiť maximálne výhodne? Klikaj na Lidl.sk. Iba utorok a stredu máš extra zľavu 15% na už zľavnené sety produktov. Sety ako hriankovač a kandica či sonická kevká hlavice alebo skvelé Parkside sety. Navyše o 15% lacnejšie. Online. Vždy viac.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Prokurátor navrhol pre obžalovaného Samuela S. za minuloročný útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi doživotný trest. Podľa neho bol čin plánovaný a chladnokrvný a nižší trest by nezaručil ochranu spoločnosti ani nápravu páchateľa. Železničná doprava v úseku Bratislava-Trnava je prerušená. Dôvodom je záchranársky zásah vo vlaku na stanici Bratislava-Vinohrady. Vo vlaku malo dôjsť k náhlej nevoľnosti jedného z cestujúcich. Poslanec maďarského Fidesu a bývalý minister Orbánovej vlády Baláš Hanko bol zadržaný. Je podozrivý z korupčnej trestnej činnosti.
4: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
3: Dnes nás čaká slnečný deň. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov a fúkať môže iba slabý vietor.
4: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Pozor si dajte v Staškove na ulici Jozefa Kronera obojsmerne. Pre mimoriadnu udalosť je na ceste zvýšený pohyb chodcov. Cestári pracujú pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Obojsmerne si tam počkáte pol hodinu. Radar vás môže namerať na R1 za Beladicami smerom do Zlatých Moraviec. A radar meria aj na D1 pri Bytči smerom do Hričovského Podhradia. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate na vlne.

večer na gauč, uvaríte si čaj a otvoríte nejakú dobrú knihu. Začnete čítať a za toto čítanie vám niekto zaplatí. Nie je to zatiaľ pracovná ponuka snov, ale toto je normálne realita v Singapúre. Tamojšia vláda totiž prišla s nápadom motivovať ľudí k tomu, aby čítali. Takže za každých 15 minút, ktoré strávia tým, že budú čítať, tak budú rozdávať také virtuálne odmeny. Funguje to pomerne jednoducho. Účastníci tohto programu si budú zaznamenávať na vládnom webe to čítanie, kde teda nahlásia, že čítali aspoň 15 minút a za každé takéto zaznamenané čítanie získajú 20 virtuálnych mincí. Takže nie je tam žiadna kamera, žiadna kontrola, ani iná technológia, ktorá by teda umožňovala nejako si odkontrolovať a sledovať, či tí ľudia aj skutočne čítajú, ale teda vraj to nemá byť ani tak o kontrole, ako skôr o dôvere a o tom, aby sa vytvoril taký návyk, že si na to čítanie jednoducho zvyknete a budete to mať radi. Zaregistrovať sa je navyše možné len na jedno čítanie denne, aby ste si nemohli za jeden večer narátať rovno odmeny na celý týždeň, takže nie takto, ale že pravidelnosť, aby v tom bola. Ale teda, ak sa vám to zapáčilo a už rozmýšľate, že dáte výpoveď v práci a stanete sa profesionálnym čitateľom, tak treba povedať, že zbohatnúť sa na tomto nedá. Na jeden singapurský dolár totiž treba nazbierať 1000 virtuálnych mincí, čo znamená približne 50 dní poctivého čítania. Ale ten cieľ je naozaj iný. Ten cieľ je dostať ľudí aspoň na chvíľu preč od mobilov, od tabletov a od nekonečného scrollovania na sociálnych sieťach. Takže ak dnes večer vezmete do ruky knihu, síce za to možno nedostanete zaplatené, ale získate niečo oveľa cennejšie. Chvíľu pokoja, dobrý príbeh a oddych od sveta, ktorý si neustále pýta našu pozornosť.

0: bezúzkostne sme ukončili našu ďalšiu spoločnú hodinu s Philom Collinsom a pesničkou Groovy Kind of Love z Rádia Vlna. Krásny útorok a možno už aj v tomto momente dobrú chuť k obedu pre všetkých, ktorí obedujete, aj pre vás, ktorí sa ešte len chystáte. My vám k vášmu dnešnému obedu dodáme opäť všetky čerstvé spravodajské informácie, aj o počasí, aj z dopravného servisu sú tu správy Rádia Vlna s Kristínou.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
3: Od štvrtka až 20% extra zľava na outletovú cenu počas jesenného nákupného víkendu v Designer Outlet Pandorf. U značiek ako Karl Lagerfeld, Diesel, Furla a mnohých ďalších. Objav viac, ušetri viac. Len tento víkend v Designer Outlet Pandorf. Vo štvrtok a piatok otvorené až do 21. hodiny.

0: 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Traja poslanci zo strany Vidieka nebudú hlasovať za odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Vo Francúzsku zrušia pre štrajk štátnych zamestnancov časť letov. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Traja poslanci zo strany Vidieka nebudú hlasovať za odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Odvolávajú sa na koaličnú zmluvu, podľa ktorej by ministri nemali byť odvolávaní s podporou opozície. SNS však na odvolanie Tarabu naďalej trvá. Jej predseda Andrej Danko vyzval poslancov Smeru a Hlasu, aby návrh podporili. SNS zároveň kritizuje premiéra Roberta Fica za to, že návrh na Tarabovo odvolanie včera stiahol.
2: Včera pán predseda vlády bezprecedentne stiahol návrh na odvolanie ministra, s čím spôsobil to, že porušil hrubým spôsobom koaličnú zmluvu a podľa koaličnej zmluvy Slovenská národná strana teda vníma to, že sme ešte nezažili asi žiaden koaličný partner, aby len tak svojvoľne predseda vlády raz navrhoval, potom stiahoval odvolanie ministra životného prostredia.
0: Danko žiada, aby Fico návrh opäť predložil. O odvolaní Tarabu chce v parlamente rokovať aj opozičné Progresívne Slovensko. Chce zistiť, ako budú v tejto veci hlasovať koaliční poslanci. Daňovníkom zostávajú posledné 2 dni na podanie daňového priznania za minulý rok v predloženej lehote a na zaplatenie dane. Povinnosť sa týka približne 17 000 ľudí a firiem, najmä tých, ktorí mali príjmy zo zahraničia. Hovorca finančnej správy Daniel Kovač pripomína.
3: Finančná správa pripomína, že zákonný termín uplynie 30. septembra a jeho ďalšie predloženie už nie je možné. Daňovníci musia do tohto dátumu daňové priznanie nielen podať, ale aj uhradiť vyrúbenú dane.
0: Do 30. septembra treba zároveň požiadať o vrátenie DPH zaplatenej v inom členskom štáte Európskej únie. Žiadosť sa podáva elektronicky cez portál finančnej správy. Finančná správa preto predložila v utorok aj v stredu svoje úradné hodiny. Daňové call centrum bude oba dni dostupné do 19. hodiny. Technická podpora v stredu až do polnoci. Vo Francúzsku zrušia pre štrajk štátnych zamestnancov časť letov. Obmedzenia sa týkajú najmä parížskeho letiska Charles de Gaulle a letiska Marseille. V Paríži aerolinky zrušia 5% letov medzi 7 ráno a 8 večer. Marseille bude zrušená aj štvrtina letov, a to od 4. popoludní do polnoci. Problémy môžu byť aj na niektorých regionálnych letiskách. Na ostatných letiskách vo Francúzsku by mala byť prevádzka bez obmedzení. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa po týždni od zisku titulu majsterky sveta do 23 rokov predstaví na ďalšom vrcholnom podujatí. Na majstrovstvách Európy v Slovinskej Ľubľane bude bojovať o čo najlepšie umiestnenie v cestných pretekoch. Tie sú na programe tento piatok, hneď v prvý deň šampionátu. Chladoňová sa pokúsi vylepšiť minuloročné 4. miesto. O pár dní neskôr, v stredu 7. októbra, ju čaká aj časovka. Slovensko bude na šampionáte reprezentovať 10 cyklistov a 7 cyklistiek. Dnes nás čaká slnečný deň. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov. Fúkať bude miestami iba slabý vietor.
4: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Pozor si dajte na R1-tke za Vočkovcami smerom do Trnavy. V strednom pruhu je tam odstavené auto. Prechádzajte pomaly a opatrne. Cestári pracujú pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam si obojsmerne počkáte pol hodinku. Radar vás môže namerať na R1-tke za Beladicami smerom do Zlatých Moraviec a merajú aj na D1-tke pri Bytči smerom do Hričovského Podhradia. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
5: Krásny slnečný útorok aj po 12. Petra pozdravuje všetkých, ktorí máte tú svoju srdcovú záležitosť. A teraz nemyslím, nedaj Bože, nejaký šelest alebo niečo podobné, ale skôr niekoho alebo niečo, čo je vášmu srdcu blízke, to znamená, že k tomu máte vzťah. A ak sme to aj my ako Rádio Vlna, tak máme z toho nesmiernú radosť. Aj sa hovorí, že predsa treba počúvať svoje srdce. No a dnes je Svetový deň srdca, tak nezabudnite, že každý krok, ktorý urobíte, ale aj úsmev, ktorý niekomu darujete, môže byť investíciou do toho, aby ste mali to srdce zdravšie. No a ja dúfam, že v tejto hodine sa trafím aj do nejakej vašej hudobnej srdcovky.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Anna Zagorová z Rádia Vlna o tom, aký je to povznášajúci pocit, keď si napríklad zalúbený. Toto sú hity overené časom a keď sa povie Bananarama, tak väčšine z nás okamžite napadne tento hit. Vedeli, odkiaľ je názov kapely a že vznikol naozaj úplnou náhodou. Dievčatá boli totiž veľkými fanúšičkami skupiny Roxy Music a tá mala jednu pesničku, ktorá sa volala Pyjama Rama. No a to slovo sa im tak zapáčilo, že pridali k nemu len banana a vznikla Bananarama. A sami neskôr priznali, že keby tušili, aký obrovský úspech ich čaká, tak by možno vybrali o niečo serióznejší názov. Napriek tomu sa z tohto bananového mena stala legenda popu a kapela Bananarama sa dokonca dostala až do Guinnessovej knihy rekordov ako ženská kapela s najväčším počtom hitov v rebríčkoch. Tak to si myslím, že je celkom slušný výkon na kapelu, ktorej názov vznikol zo spontánneho nápadu troch kamarátok. No a tak si dajme teda jednu z pesničiek, vďaka ktorým sa Bananarama zapísala do hudobnej histórie.

ešte tak hovoríte, aké krásne dni, dokedy to ešte bude trvať. No pozrieme sa spolu aj na dnešné počasie, ktoré je naozaj prekrásne, slnečné, ale zároveň skontrolujeme aj situáciu na slovenských poludnejších cestách. Máme 2 minúty pred poliednou a pripravené sú krátke správy Rádia Vlna s Kristínou. Zostaňte s nami.

multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 € a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.

0: Dronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový vôčik bez kosti v celku Krajina mesa 1 kg len za 2,99 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Láska kvitne v každom veku a tak si 72-ročný futbalista z Malajzie, bývalý reprezentant, zobral 20-ročnú mladú ženu z ulice. Z lásky, hlavne z jej strany.
3: Áno, vidíš, keby si bol futbalista bývalý, aj ty môžeš hľadať lásku na ulici.
2: To by bol jediný dôvod, prečo by som bol futbalista.
3: Áno.
4: Ja robím zdravotnú sestru. Oficiálne sa to volá zdravotná sestra, neexistuje na to iné.
3: Že bráda, alebo tak?
4: Lebo legislatívne je to samostatne iba sestra.
2: Aha, lebo my pacienti to vnímame presne, že zdravotný brat, ale ty si pani sestrička. Tak je. Dáme si aj depeš. Lebo to, ja keď som bol na základnej škole, tak presne bolo, že si metalista alebo depešák. Keď si povedala to opačné, ako ten, čo sa ťa pýtal, dostala si. Ale ja som teda odpovedal, že depešák.
3: Bol si depešák?
2: Ja som bol depešák.
3: Vtedy si ešte vlasy na to mal, si mohol robiť čeličo.
2: Vtedy by som mohli byť vlasmi ešte aj metalista, keby som mi nechal raz, ale teraz, no, teraz môžem byť tak Rajcet Fred, ak si pamätáte, ako vyzerali.
3: Sexy and I know it.
2: No to je zase inde. 29. septembrový deň je už 26. rok venovaný oslave jedného konkrétneho orgánu, ktorý majú všetci, nie všetci ho používajú.
3: Mozog?
2: Svetový deň srdca máme a jeho tohtoročné moto znie: urobme niečo pre svoje srdce.
3: Ó, to je pekné.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Pol jednej a sú to krátke správy. Policajná prezidentka Jana Maškarová potvrdila, že pri útoku na základnej škole v obci Staškov zomrela učiteľka. Tvrdí, že ani dôsledná príprava a dodržiavanie preventívnych opatrení nedokážu v plnej miere eliminovať riziko útoku. Železničná doprava v úseku Bratislava-Trnava je obnovená. Dôvodom jej prerušenia bol záchranársky zásah vo vlaku na železničnej stanici Bratislava-Vinohrady. Nemecký minister zahraničia sa chce dnes počas rokovaní v Bratislave rozprávať o povinnostiach a zodpovednostiach vyplývajúcich z členstva Slovenska v Únii a NATO. Ide najmä o pomoc Ukrajine a vzťahy s Ruskom.
1: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
0: Dnes nás čaká slnečný deň, teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov, fúkať bude iba slabý vietor.
1: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári pracujú pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Obojsmerne si tam počkáte pol hodinku. Policajnú hliadku ste videli za Bartošovou Lehôtkou smerom do Starej Kremničky. Radar vás môže namerať na D1 za výjazdom Senec Východ smerom do Trnavy. A merajú aj na D1 pri Ilave smerom do Púchova. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

viete, ako najlepšie prežiť stres z MR vyšetrenia, dajte si do slúchadiel Rádio Vlna a hneď vám bude lepšie. Potvrdila to aj poslucháčka Ivetka, ktorá bola na MR-ku dnes v Malackách a že je to bolo nesmiernym potešením nás počúvať v slúchadlách. Ivetka, ďakujeme veľmi pekne. Tešíme sa, nech ti to všetko dobre dopadne. Počúvate Vlnu a hity overené časom v tejto špeciálnej hodine. To najlepšie z hitparády Top 1000 hitov a do nej sa ozvala aj Anna a zdraví všetkých nositeľov mena Michal. Špeciálne teda je manžela. Všetko najlepšie mu želá k tým dnešným meninám. Ďalšiu Michalovskú blahoželačku tu máme tentokrát od Milana z Turčianskych Teplíc. Pozdravuje svojho synovca Michala z Petržalky. Napísala nám aj Kristýna a tá srdečne zdraví manžela Jaroslava. Pretože Jaroslav dnes oslavuje narodeniny, takže všetko najlepšie mu prajú manželka Kristýna a náš poklad Tomáško s odkazom Ľúbime ťa. No a ešte hráme pesničku aj pre chalanov zo Svidníka, ktorí oberajú aktuálne jablka v Taliansku. Ozval sa mi Rado a že samozrejme, že počúvame Vlnu. Chcela som povedať, že na sklade, ale to by som zle prečítala, lebo Rado napísal, že na sade. No, tak asi to nebude sad Janka Kráľa, ale chlapci, pozdravujem aj vás. Nech vám práca ide od ruky. Posielame Abu a Mama Mia z Rádia Vlna.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Keď už máme dnes ten svetový deň srdca, tak aj jedna taká naozaj od srdca. Vždy ťa budem milovať, I will always love you, od Whitney Houston. Z osobného strážcu. Rozišli sa nakoniec s tým Frankom Farmerom, alebo nie? Lebo ja si myslím, že áno, aj keď ten záver toho filmu to akože úplne jednoznačne nedal vedieť, je taký sporný. No ale čo je u nás v tomto momente už celkom isté, je jedna vec, že o chvíľu sa vám z Eteru Rádia Vlna ozvu naši popoludnejší moderátori Martina s Milanom. Petra Podkonická vás dnes pozdravuje, želám vydarený deň, užívajte útorok spolu s nami na jednej vlne.
1: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Buďtem, Za horami, za dolami a Bradr. Viac na sebechleby.com.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky, krovky, sušenky, ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevsky, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: 13 hodín.
7: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
6: Prokurátor navrhol pre žiaka obžalovaného z útoku na gymnáziu Spišskej Starej Vsi doživotné väzenie. Estónsko obvinilo Rusko zo sabotáže. V noci môže mrznúť, zajtra bude slnečno a teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Prokurátor navrhol pre Samuela S., obžalovaného z útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, doživotné väzenie. Tvrdí, že útok bol naplánovaný a vykonaný chladnokrvne a že nižší trest by podľa neho nebol dostatočný na ochranu osobnosti spoločnosti. Útok sa stal v lani v januári. Zomrela pri ňom zástupkyňa riaditeľky a študentka. Ďalšia žiačka utrpela zranenia. Samuel S. sa k útoku priznáva. Nesúhlasí však s právnym posúdením svojho konania ako úkladnej vraždy. Prokurátor okrem doživotného trestu žiada aj maximálny stupeň stráženia, psychiatrické liečenie a náhradu škody pozostalým. O treste rozhodne špecializovaný trestný súd. Poľnohospodári dostanú na tzv. Zelenú naftu najmenej 26 miliónov eur. Informoval o tom minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
8: Oprávnení žiadatelia sú poľnohospodári, fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvoj výrobe, mikropodniky, malí, strední a veľké podniky. No a samozrejme podmienka, že subjekt nesmie byť v ťažkostiach.
6: Maximálne môžu dostať 100 tisíc eur na jeden subjekt. Peniaze by mali byť vyplatené do konca roka. O podporu môžu žiadať poľnohospodári od zajtra do 14. októbra.
8: Je to veľmi jednoduché podávanie žiadosti. Cez ITMS vypíše, podá elektronický žiadosť. Všetky ostatné veci si riešime už my. Není to pre nich nič komplikované. Všetky žiadosti musia byť elektronicky podané. Neakceptujeme listiny.
6: Zelená nafta funguje ako vrátenie časti spotrebnej dane z paliva, ktoré poľnohospodári používajú pri svojej činnosti. Opozičný poslanec Alojz Hlina vyčlenenie peňazí víta. Zároveň však upozornil, že podľa neho nie je jasné, či peniaze pochádzajú z úspor v rezorte pôdohospodárstva. Hlina zároveň navrhuje, aby sa 25 miliónov eur určených na vápnenie lesov využilo na opatrenia, ktoré zadržia vodu v krajine. Minister Takáč s tým nesúhlasí. Estónsko obvinilo Rusko zo sabotáže po augustovom požiari v areáli obranného podniku v Taline. Estónsky minister zahraničia Margus Cachna uviedol, že podľa informácií kontrarozviedky požiar založili na príkaz ruských špeciálnych služieb. Podozrivých už podľa neho úrady zadržali a nepredstavujú hrozbu pre bezpečnosť krajiny. Estónsko si v súvislosti s incidentom predvolá vedúceho ruskej diplomatickej misie. Generálny tajomník NATO Mark Rutte v reakcii uviedol, že ruské snahy o oslabenie podpory Ukrajiny zlyhávajú. Podľa neho Moskva svojimi sabotážami a ďalšími nepriateľskými aktivitami nedokáže oslabiť jednotu aliancie. Kreml estonské obvinenia odmietol. A pokračujeme športom. Tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže turnaja ATP 500 v Pekingu. V poslednom kole kvalifikácie zdolal Argentínčana Marka Trungelitiho. Molčan predtým v prvom kole kvalifikácie porazil Čecha Víta Kopšivu po trojsetovom zápase. V noci sa môže tvoriť prízemný mráz. Teplota klesne na 14 až 7 stupňov, v údoliach až do mínus jednotky. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
1: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
7: Rádia Vlna.
6: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Cestári naďalej pracujú pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam si oboj smerne počkáte pol hodinku. Policajnú hliadku ste videli pred Vrútkami smerom zo Strečná, taktiež za Bartošovou Lehôtkou sú policajti smerom do Starej Kremničky. Radar vás môže namerať na D1 za výjazdom Senec Východ smerom do Trnavy a merajú aj na D1 pri Ilave smerom do Púchova. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
7: Popoludnie s Martinou a Milanom.
9: No čo si budeme hovoriť, takto po 13. sme radi, že ste tu, že trošku aj spoliehate na to, že vám Rádio Vlna spríjemný deň, lebo v tomto sme a ťaháme, myslím, že zajedno.
10: No, ako my dvaja.
9: No aj všetci. Aj no, naši kolegovia.
10: Presne tak, máme rovnaký cieľ a počasie nám v tom zdá sa výrazne pomáha. Dokonca keď sa prejdete po meste, tak terasy sú pootvárané, ani deky nepotrebujeme, keď sedíme
9: tak
10: na teraske.
9: Tak lebo aj teploty to dovolia. Pozerám, že od 19 do 25 stupňov aktuálne na Slovensku. Tak dovolte aj vy nám pozvať vás k počúvaniu popoludne na vlne s Martinom a Milanom.
10: Len teraz počúvať sa oplatí určite aj z iných dôvodov, lebo šanca vyhrať v piatok 90 000 naozaj rastie.
9: Rastie s každou šťastnou hodinou.
7: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Kapela, ktorá mala svojho času najvernejších fanúšikov po celom svete, R.E.M. a pesnička Man on the Moon.
1: A v tých 90-kách by sme veľmi radi zostali, tak tanečnejšie naladení. A vyťahujeme Labuš a Be My Lover ešte do pol druhej u nás na vlne.
0: Ale aj obrovský hit z rokov 80-tych, Tarzan Boya. A Baltimora u nás na vlne, takto v útorok popoludní.
1: Čiže obe pesničky, ktoré sa spokojným svedomím ujmu aj na každej dobrej oldies party rádia, vlna 1 nás aj čaká. Budeme o tom rozprávať ešte dnes popoludní.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
7: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
8: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: 6.23 po obede, v útorok počúvate Rádio Vlna. Už máme možno v sebe aj tú druhú, ale každý... Nie? Ešte nie?
1: Ešte nie.
0: Dobre, tak ale dáš si o chvíľku. Chceme sa rozprávať dnes o káve, pretože takmer každý z nás začína ten svoj deň kávou. Podľa prieskumu pije kávu až... No koľko? 85% Slovákov, čo je dosť?
1: To je úplne väčšina, naozaj väčšina. Ak patríte medzi nich, tak dnes si môžete s kľudným svedomím jednu takú dopriať, lebo je deň kávy.
0: Uh-huh. Tento deň je venovaný tomuto jednému z najobľúbenejších nápojov na svete. Inak je aj Medzinárodný deň kávy, ten ešte len bude. Onedlho 1. októbra. A vraj to nie je to isté, lebo Medzinárodný deň kávy je oficiálna medzinárodná iniciatíva a tento deň je skôr takou neformálnou oslavou kávy a ľudí, ktorí ju teda ľúbia a milujú.
1: Čiže takto 29. septembra k tomu patríme samozrejme aj my. No a nás to trošku inšpiruje k tomu, lebo predsa len tú kávu človek tak nejako začne mať rád až časom alebo až vekom. Mm-hmm. Väčšina detí sa tak pozerá na tých rodičov, čo to pijete kávu? Mm-hmm. No, nechcem.
0: No, a hlavne,
1: ani mi to nedávajte ochutné.
0: Koľko detí si počul povedať, keď niekam prídu do miestnosti, kde sa varí káva, že ako dobre tu vonia káva. Takže im to naozaj ani nevonia, ale tým mnohým ľuďom, ktorí možno, že ani tú kávu nepijú, tak im aspoň tá kávička vonia. Ale naozaj s týmto prišla aj moja dcera, keď som ju, nechcem povedať, že donútila ochutnať tú kávu, ale tak trošičku si daj na jazyk, či ti to chutí. No nechutí.
1: Nezabralo,
0: ale uvidíš o 10 rokov, ako tomu prídeš na chuť.
1: Tak, a toto je presne tá vec, o ktorej sa dnes s vami chceme pobaviť, že čomu ste prišli na chuť až rokmi, hej? Že to tak nejak dozrievalo vo vás?
0: Uh-huh. Ja napríklad hľuzovku.
1: Uh-huh. To tiež zatiaľ ma míňa, toto.
0: To ťa míňa.
1: Táto talianská pochuťka, ktorá k nám prišla. Ale káva, áno, to tiež bolo tak, že dlho som nepil kávu. A teraz si tak jednu, dve, uh-huh, max dám. No.
0: Tak ale nevieš byť bez tej kávičky. A presne o tom chceme s vami rozprávať, že či je nejaká potravina, alebo možno nejaký nápoj, niečo, čomu ste prišli na chuť až po tých rokoch. 0908 704 704.
1: Čiže dnes je to vlastne hydoverený časom, tým pádom.
0: Áno, alebo Facebook Rádia Vlna, dajte vedieť.

0: držia nohu na plyne, aj niekedy viac ako treba. Ak ste s nami za volantom, tak pozor pred Pozdišovcami smere z Trhovišťa, dajte si pozor na nehodu a na to dobrzďovanie.
1: No, to už teraz zabrdaš trošku do práce našej Kristýny, ktorá má pre vás aktuálny dopravný servis. Zle hovorím?
0: Nie, dobre hovoríš.
1: Dobre hovoríš.
0: A nie len ten.
2: Roboty stará.
0: Pozrieme sa aj na počasie a pozrieme sa aj na ďalšie aktuálne veci.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Na hodinách pol druhej a sú to krátke správy. Zranená učiteľka je po útoku žiaka na základnej škole v Staškove mimo ohrozenia života. Žiačka bojuje o život. Pri útoku však zahynula 61-ročná učiteľka, informuje minister vnútra. Andrej Danko verí, že Smer aj Hlas podporia v parlamente odvolávanie Tomáša Tarabu. Hlasovanie s opozíciou nie je podľa neho porušením koaličnej zmluvy, pretože už vyčerpal všetky možnosti. Českí poslanci sa dnes pokúsia vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. Podnet na zvolanie schôdze iniciovali opozičné strany.
3: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
2: V noci sa môže tvoriť prízemný mráz. Teplota klesne na 14 až 7 stupňov, v údoliach až do mínus jednotky. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
3: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Minútku po pol druhej pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala pred Pozdišovcami smerom z Trhovišťa. Dajte si tam pozor na dobrzďovanie. Policajnú hliadku ste videli pred Vrútkami smerom zo Strečná, taktiež pred Dargovom smerom z Košického Klečenova a radar vás môže namerať na R1 pred Vočkovcami smerom do Srede. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Rádio Vlna.

0: Také znovu zrodenie zažila táto pesnička a tento hit Sara Parkettyom a Ricky je poverí z Rádia Vlna.
1: No bodaj by nie, keď sa toho zhostili aj fanúšikovia slávnych talianských klubov a to boli myslím tí Milánčania, ktorí si trošku robili aj srandu z Juventusu.
0: Mm-hmm. Odvtedy sa vyššie skáča aj na oldiskách na túto pesničku.
1: Určite áno, je to také lákadlo vyskúšať si niečo podobné, ale ideme hrať aj ďalšie výnimočné hity overené časom.
0: A výnimočné sú aj tie meteorologické, tak im hovoríme, tam, kde sa teda spomína, či už dážď, slniečko a tak ďalej, tak túto ten potrebný dážď by sme chceli zažiť.
1: No, dá sa minimálne precítiť a takisto Karol Duchoňa hrám.
2: Mártonov slnečník vám nech dám, spievam, kým mi stačí, ja hrám.
1: Sa veľmi páči, akú muziku on robil v zmysle, že to bolo vždy tak na hrane medzi ľudovkou a medzi popom. Vieš, že malo to aj jedno, aj druhé a práve preto to bolo také chytľavé.
0: Mm. Zahrám?
1: Zahraj.
0: O chvíľu.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Oldies Party, Rádia Vlna.
5: Oldies Party Rádia Vlna v novej dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Hurajde namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
6: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Begins to Fall, German, Jackson a Pia Zadora, takto 10 minút pred 14. z Rádia Vlna. Chceli sme o tom, že názory sa tiež môžu meniť.
1: A nie len názory, ale aj chute.
0: Tak.
1: A dnes presne o tomto hovoríme s vami, lebo máme taký ten deň kávy, ktorý má síce dve podoby, ten medzinárodný, ten sa oslavuje myslím, že 1. oktobra a dnes 29. septembra je taký deň všetkých kávičkárov, by sme mohli povedať.
0: Je to taká neformálna, neoficiálna oslava všetkých milovníkov kávy a tým sme aj určite každý z nás, 85% Slovákov ľúbi kávu a pije ju, ale v detstve ju teda až tak veľmi nemusíme, ani nám nevonia. My sa pýtame, že čo vám takto po rokoch začalo voniať, začalo chutiť.
1: No, Števo napísal, ja som po rokoch začal mať rád špenát, aj to len preto, lebo som ležal v nemocnici a nechcel som byť hladný.
0: No, ťa to prinúti, presne. Hlad je najlepší kuchár. Zitka tiež má o čom hovoriť?
2: Takže moja skúsenosť je taká, že keď som bola dieťa, raz uchutnala zavaranú repu, tak to bolo, ako by som jedla zem. No, hrúza. Keďže som celý život pracovala v škôlke a tam ju bežne podávali, tak som ju odmietala jesť. Až raz kuchárka sa nahnevala, že som často chorá a prečo ju neochotnám, vraj ona zaručí, že to nie je cítiť zemou a mala pravdu, ale tedy ju jedávam.
0: Takže takto
1: cítiť. Ale je cítiť zemou. Nedá sa povedať, že nie je cítiť zemou, či?
0: Nie, to nie.
1: Len si zvykneš na tú chuť.
0: Možno si zvykneš na tú chuť, inak ale mne sa ráta, že pani kuchárka ešte aj pani učiteľku prinúti zjesť.
1: Dada, tá tiež bola protišpenátová?
3: Chuťovo mi nevoňal špenát, ani farba sa mi nepáčila. Teraz ju zjem bez problémov. A keď príde ku mne na obed malé dieťa, vždy poviem, že máme šrekový obed.
0: Šrekový, čiže špenátový,
1: zelený. To je krásne,
0: zelený.
1: Šrekový obed.
0: Dobre, no tak pokračujte aj vy ďalej presne v tejto téme, že čomu ste prišli na chuť až po rokoch.
1: No, bude toho určite viac. 0908 704 704 sem sa dá poslať SMS-ka aj správa cez WhatsApp.
0: No, píšte.
1: Facebook.
4: Niekdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
5: laskavá náruč
4: i zběsilý hled.

0: Kapoznal a Starship, aj keď zastavia nás možno jedine tie hodinky, lebo keď sa na ne pozrieme, tak hrať budeme, ale až po správach.
1: No, tak ako si to povedala, je to také, Kristýna je v štúdiu, ideme sa pozrieť na ďalšie aktuálne správy.
0: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Komisárka pre deti so zdravotným postihnutím žiada prezidenta, aby novelu o minimálnom výživnom vrátil parlamentu. Suché lesné požiare spôsobili agrosektoru Únie škody za miliardy eur. V noci môže mrznúť, zajtra bude slnečno a teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská žiada prezidenta, aby vrátil parlamentu novelu zákona o rodine. Tá od januára budúceho roka zvyšuje minimálne výživné z dnešných 40 eur na takmer 135 eur mesačne na jedno dieťa. Komisárka upozorňuje, že suma môže byť príliš vysoká pre rodičov so zdravotným postihnutím a nízkymi príjmami. Navrhuje preto výnimku pre ľudí, ktorí objektívne nemajú možnosť výživné v tejto výške platiť. Ministerstvo práce zvýšenie obhajuje. Tvrdí, že má lepšie chrániť deti a pomôcť samoživiteľom. Kandidát na predsedu Žilinského samosprávneho kraja za SNS Adam Lučanský sa vzdal kandidatúry. Podporu vyjadril Igorovi Chomovi, ktorý kandiduje za Smer, Hlas a Domov národnú stranu. Lučanský svoj krok zdôvodnil tým, že Chomu považuje za najsilnejšieho kandidáta, ktorý má šancu poraziť súčasnú predsedničku kraja Eriku Jurinovú. Voľby do samosprávnych krajov sa uskutočnia 24. októbra. Extrémne horúčavy, sucho a lesné požiare spôsobili európskym poľnohospodárom podľa odhadov škody za 14 až 17 miliard eur. Presná výška škôd však bude známa až po skončení žatvy. Problémy hlásia aj slovenskí farmári. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že škody sú vysoké najmä pri pestovaní kukurice, celkové vyhodnotenie však ešte stále pokračuje. Sucho zároveň spôsobuje nedostatok trávy pre hospodárske zvieratá. Eurokomisia preto chce podporiť investície do zadržiavania vody a úspornejšieho zavlažovania. Hovorí aj o lepšom poistení farmárov. Slovenské tenistky Rebeka Šramková a Tereza Mihalíková sa nepredstavia v hlavnej súťaži tenisového turnaja WTA 1000 v Pekingu. Obe vypadli v prvom kole kvalifikácie. V noci sa môže tvoriť prízemný mráz, teplota klesne na 14 až 7 stupňov, v údoliach až do mínus jednotky. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a púkať bude iba slabý vietor.
4: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Rádia Vlna.
3: 3 minútky po 14. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala pred Pozdyšovcami smerom z Trhovišťa, tak si dajte pozor na dobrzďovanie. Policajnú hliadku ste videli pred Vrútkami smerom zo Strečna, taktiež pred Dargovom smerom z Košického Klečenova. A radar vás môže namerať na R1 pri Vlčkovciach smerom do Srede. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 08 100 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Pekne vás pozdravujeme, útorok sa prehúpol cez 14. hodinu, čo môže pre niekoho znamenať zmenu k lepšiemu, teda ak už máte po práci napríklad, hej?
0: Mm-hmm, no ale zároveň sme opäť o kúsok bližšie k piatku.
1: Áno, a to nie je len preto, že sa tešíme na víkend.
0: Áno, je tu inak možnosť zarobiť si účami 90 tisíc eur za jednu SMS a pozor, v tejto hodine koľkokrát? 30 krát bude zaregistrovaná vaša SMS-ka?
1: Je to tak, jedna SMS-ka zaregistrovaná 30 krát, takže väčšia šanca, bližšie k peniazom.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: East Santa California a Tornero z Rádia Vlna o 14.11 a v tejto hodinovke sa chceme s niekým z vás zoznámiť a najlepšie bude, keď sa potešíme s vami na konci celého rozhovoru a zagratulujeme vám k darčekovým predmetom Rádia Vlna.
1: Áno, vtedy býva to zoznamenie také najveselšie a tým pádom k tomuto aj tak nejak budeme smerovať. Cez našu kvízovku vyber si, čo chceš o štyroch témach, hudba, film, šport alebo prekvapenie. Magduška bola včera s nami na linke.
0: A ty si mal včera takú mikulášskú náladu alebo skôr takú náladu Santa Clausa.
2: Asi to prekvapenie.
1: Tak poďme na prekvapčo. V ktorom roku pristal človek prvýkrát na mesiaci?
2: V ktorom roku pristal človek prvýkrát na mesiaci?
1: Bol to Neil Armstrong, samozrejme, kto iný.
0: To je možno ľahšia otázka, že kto pristal prvý na mesiaci?
1: Je to len malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo.
2: V roku 1969.
1: Úplne presne. Je to tak. Rozmýšľam, čo mi to napadlo včera, tak Santa Clausovsky do toho sa vložiť.
0: Ale tak už sa blížime k tým.
1: Ale chytili sa všetci traja, to bolo dôležité.
0: Už aj obchody sa chytili na vianočnú náladu, som si dnes všimla.
1: No,
0: Radiovlna.sk / popoludnie, toto je tá správna adresa, kam sa teda hlásite, zahráme si ešte v tejto hodine.
1: A o darčekové predmety Rádia Vlna, to je naša cena a je to na vás, do pol hodinky budeme skúšať niekomu z vás zavolať.
3: Čo? Idem do obchodu.
4: Keď už tam budeš, kupóny.
3: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
4: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
3: Viem. Aj na ten oný máme kupóny.
5: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Mami, kde mám sloníka?
8: Ktorého, miláčik?
7: Toho žltého.
8: Ničo, nerob!
9: Poviem to, mame!
8: Mami! Kalani, prestante!
7: Mami, tak kde?
10: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
11: Deti, kto si dá niečo dobré?
10: Hermann. Istota na celý život.
12: Ja chcem ísť zime lyžovať.
13: A ja sa chcem kúpať.
14: Tak sa prosím vás, dohodnite.
15: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
16: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počiatku sú je limitovaný.
17: Tak kedy ideme?
16: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
18: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Ono je to možno tak aj s hudbou, že ste niektorým pesničkám prišli na chuť až po rokoch a dnes sme vychádzali z iného. Dnes máme taký svetový deň, alebo taký špeciálny deň milovníkov kávy a s tou kávou to je tiež tak, že jej väčšinou prídeme na chuť až v dospelosti.
1: Uh-huh. A navyše každý máme nejaký iný vkus, nejaké iné chute. A pýtame sa na to, že ako sa vám zmenili až rokmi, že niečo ste jednoducho nemuseli bužať, buď ako deti, alebo tínedžeri, alebo už aj ako dospelí, ale prišli ste tomu na chuť až neskôr.
0: Mm-hmm. Patricia?
2: Mne nikdy proste nechutili rajčiny čerstvé, lebo mi smrdeli. A omáčku som ale rajčinovú mala rada vždy, aj kečup. A po rokoch som nejako prišla na chuť aj rajčinovej polievke, lebo malá ju začala mávať v škôlke. A tak reku, vyskúšam ju doma a ja. A nejako mi zachutila. Ale teda podotýkam, že rajčiny mi doteraz akože no zapáchajú, až smrdia čerstvé.
0: Nezapáchajú, nesmrdia, ale tiež tie rajčiny v čerstvom stave nejako Patricia nemusím, takže sme na takej jednej vlne.
1: A ešte ani moju obľúbenú plnenú papriku nemáš.
0: To už vôbec
1: neodpustím. Táne napísala, že káva, olívy, horká čokoláda, tak to sú také špecifické chute, ktoré teda niektoré deti naozaj nemusia, ale potom v dospelosti máme iný jazyk a inak nám to chutí.
0: So Zitkou sa zhodou okolností tiež totožňujem, pretože napísala, že kôpor.
1: Ale teraz ho má rada.
0: Teraz ho má rada, no. Už tak vlastne nie.
1: Slavo napísal, že na letisku Švechat prvýkrát mu prišlo na chuť tie kyslé zavináče, boli vraj tak vkusne poukladané v tom chladiacom boxe, že som neodolal.
0: A odtedy ich od 91. roku jedáva. Miluna, zo dňa na deň káva bez cukru. A to som roky pila s cukrom. Držky, to je to isté. Tiež som ich nemohla a pred pár rokmi zrazu, že delikatesa mňam.
1: To som ešte nenabrala odvahu na také držky. A Anetka?
3: Ja keď som bola malá, tak som neznášala majonézový šalát. Ani som si nesadla s nimi ku stolu, keď ho jedli. A dnes je to už OK.
1: Tomuto rozumiem, že jedno dieťa, keď niečo nemá rada, tak ani nechce sedieť pri stole, kde sa to konzumuje.
0: Na Vianoce mali dva stoly prestreté. Jeden pre Anetku a jeden pre zvyšok rodiny.
1: 0908 704 704. Máte niečo tak vo svojom jedálničku, čo ste kedysi nemuseli a teraz áno?
0: No, dajte vedieť aj na Facebooku Rádia Vlna.

0: Dve ženy, dvaja muži zo Švédska. Ale patrili im tie 90-ky, jasný je of bass, all that she wants.
1: Veľmi zaujímavý rytmus, mimo iného. No a kým prídeme teda k ďalším pesničkám a aj krátkým správam Rádia Vlna, tak je tu aj pozvanie na dnešný večer po 20.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Odpustenie ako forma lásky?
4: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
2: O živote takom, aký je.
3: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať nejakým 50 rokov, ty kokšo. Že...
4: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
2: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
0: Je minútka pred pol treťou a sú tu krátke správy. Slovenská advokátska komora a notárska komora podporujú prijatie návrhu nového občianskeho zákonníka, o ktorom má hlasovať parlament. Považujú ho za významný krok modernizácii slovenského súkromného práva. Letisko v talianskej Katánii po troch dňoch opätovne otvorili. Zatvorené bolo pre emisie sobečného popola z Etny. Ide o piaté najvyťaženejšie letisko v Taliansku. Mario Sauer a Hugo Pavek sa presúvajú zo seniorskej futbolovej reprezentácie k výberu do 21 rokov. Zajtra s ním odcestujú na záverečné dva zápasy kvalifikácie Eura 2027 do Anglicka a Andory.
5: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
0: V noci sa môže tvoriť prízemný mráz. Teplota klesne na 14 až 7 stupňov. V údoliach až do mínus jednotky. Zajtra bude prevažne slnečno. Teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov. A fúkať bude iba slabý vietor.
5: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Policajnú hliadku ste videli na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Pozor aj na radary. Na D1 medzi Bratislavou a Trnavou sa pohybujú dva mobilné radary BMW Kombi. A merajú aj na výjazde do Opatoviec nad Nitrou smerom z Bojníc. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Taká takýmto parádnym hitom, ktoré počúvate Rádia Vlna, tak si aj celkom príjemne pocestujeme, lebo v Taliansku sme sa zastavili na chvíľu.
1: No, a zastavíme sa aj pri českej folkovej scéne.
0: Takže do lesa ideme. Môžeš sa poobzerať po tých hríboch, či náhodou nerastú.
1: A pritom si spievať na kameni kámen, aby ma tam náhodou nejaká zver neprekvapila, hej?
0: A bude aj Cindy Lauper.
1: Akurát včera som hovoril s jednou kamarátkou, ktorá má takú malú 7-ročnú dceru a povedala, že úplne prepadla tvorbe Cindy Lauper.
0: Wow.
1: Tá slečna, teda nie mama. Logicky.
0: Áno. No, rastú nám poslucháči. Tešíme sa z toho.
1: Výborne.
2: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
3: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Inchebe Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú realitné kancelárie Vymeň suseda, RK Spirit a All Seasons Residence.
4: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarinky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
7: Yippie!
6: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah.

0: Na kameni kámen a brontosauri. 9 minút pred 15. posielame veľké pozdravy a zároveň aj vítame v našej kvízovke konkrétne menovite Alenku.
1: Áno.
2: Ahoj Alenka, ahoj. Tak je ešte čulý ruch okolo teba, asi v robote.
1: Áno.
2: A môžeme vyskúšať v tomto prostredí našu súťaž Výber si, čo chceš?
1: Áno.
2: Dá sa ti aj akože trošku odísť od kolegyň, lebo tie počujeme hlasnejšie ako teba.
0: No tak ale dievčatá by mohli by zase na druhej strane nápomocné.
2: A to by mohli, len potom by sa musela deliť o darčekové predmety Rádia Vlna a toto by sme už radi nechali na nej, nie?
0: Tak, Alenka, bude to tvoje, keď si to teda vyhráš dnes popoludní v našej kvízovke Vyber si, čo chceš. A tvoja úloha je jasná, vyberať hlavne správne z tých štyroch tém.
2: Na hudba, výber.
0: Film, šport, prekvapenie.
1: Hudba.
2: Pekné, tešíme sa z toho, takže si taký trošku music lover asi.
1: Áno.
2: V ktorom televíznom muzikáli spieval Meky Žbírka a Marika Gombitová piesne Deža Ursínyho? Je otázka. A je to presne ten muzikál, v ktorom si spolu Marika a Meky zahrali.
0: Uh-huh. Párik. Zalúbený.
1: Ona sa volala...
2: Neberte nám princeznu.
0: Áno, neberte nám princeznu.
2: Neberte nám ju. Obyčajné slova.
0: Neberte na princeznú. Videla si?
2: Určite.
0: Samozrejme. Mňa by zaujímalo, že do akej miestnosti si sa zavrela, lebo taký krásny hál, normálne by si mohla nám aj niečo zaspievať teraz.
2: A napriek tomu je tam teda ešte stále počuť aj to okolie. Ďakujeme veľmi pekne.
0: A želáme ti, aby si si teda užila v čo najväčšom zdraví a hlavne veľmi rýchlo prišli tie darčekové predmety Rádia Vlna.
2: A keďže sa schovala na vecku, tak nikomu o tom nehovor v robote.
1: Jasne.
0: Pozdravujeme ťa. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ďakujem pekne. A ja vás. Majte sa pekný deň. Hity overené časom. Rádio Vlna.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity overené časom.

0: dnešného školského dňa aj skúšky z lásky od Gravisu, od nás z Rádia Vlna.
1: A malá pauzička od hudby, od výborných hitov, ktoré máte radi aj vy aj my, pretože je tu priestor a čas na veľké správy Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Na základnej škole v Staškove v okrese Čadca prišla o život učiteľka po tom, ako útočil žiak. Predseda SNS Andrej Danko verí, že minister Tomáš Taraba bude odvolaný. V noci môže mrznúť, zajtra bude slnečno a teplo do 27 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Na základnej škole v Staškove pri Čadci dnes ráno zaútočil nožom žiak. O život prišla 61-ročná učiteľka. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová informovala aj o zranených.
4: Do nemocnice v Martine leteckí záchranári transportovali dieťa v kritickom stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka.
3: Zranená učiteľka je po útoku v stabilizovanom stave a mimo ohrozenia života. Útočníka polícia zadržala. Prípad vyšetruje Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Informovala o tom policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
5: V tejto súvislosti je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, pričom podozrivou osobou je 13-ročný žiak základnej školy. Príslušníci policajného zboru viacerých útvarov sú na mieste. Situácia je pod kontrolou a nehrozí ďalšie nebezpečenstvo.
3: Motív útoku zatiaľ známy nie je. Vzhľadom na citlivosť prípadu žiada polícia, verejnosť a médiá, aby čerpali iba z overených zdrojov a vyhli sa prípadným špekuláciám. Minister vnútra Matúš Šutaještok uviedol, že násilie na školách je nepriateľné. Zároveň vyzval, aby parlament už dnes rokoval o návrhu zákona, ktorý má riešiť ochranu mládeže pred radikalizáciou.
6: Minister školstva, zdravotníctva, ja za vnútro spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a ministrom spravodlivosti takmer rok chystali zákon o deradikalizácii mládeže. Súčasťou čoho bol aj zákaz sociálnych sietí. Nebol to zákon, ktorý by bol pripravený od zeleného stola, ale bol pripravený so všetkými odborníkmi v rámci celého spektra, ktoré má k tomu čo povedať, aby sme ochránili naše deti, aj pedagógov.
3: Chce, aby návrh prešiel čo najskôr prvým čítaním. Minister školstva Tomáš Drucker povedal, že škola zachytila problémy súvisiace so žiakmi už v piatok a riešila ich. Včera s dotknutou triedou pracovali odborníci z Centra poradenstva a prevencie. Policajná prezidentka Jana Maškarová tvrdí, že ani dôsledná príprava a dodržiavanie preventívnych opatrení nedokážu v plnej miere eliminovať riziko útoku. Prezident Peter Pellegrini označil útok za vážne varovanie pre spoločnosť.
7: Vidíme, že agresivita a atmosféra netolerantnosti, ktorá vládne v našej spoločnosti, ktorú šíria najmä sociálne siete a žiaľ aj niektorí politici, doslova zamoruje verejný priestor a ovplyvňuje aj konanie našich detí v školách. Je to ďalšie závažné varovanie pre nás všetkých, aby sme dôsledne zvažovali všetky slová a činy, ktoré prispievajú k zlej a agresívnej atmosfére v našej spoločnosti.
3: Premiér Robert Fico zdôraznil, že školy musia byť bezpečným miestom pre deti. Na mieste zasahovali záchranári, polícia aj ďalšie zložky. Dotknutým rodinám aj škole pomáhajú krízové a intervenčné týmy.
8: Premiér Robert Fico včera vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Dnes podvečer sa však v parlamente očakáva hlasovanie o predradení bodu o návrhu na odvolanie šéfa Envirorezortu. Predseda SNS Andrej Danko verí, že minister životného prostredia bude odvolaný.
9: Sme ešte nezažili asi žiaden koaličný partner, aby len tak svojvoľne predseda vlády raz navrhoval, potom sťahoval odvolanie ministra. A hovorím to preto, že toto dáva legitímny mandát Slovenskej národnej strane dnes v sále vyzvať aj Smer, aj Hlas, aby nás podporili v odvolaní ministra Tarabu.
8: Danko tiež vyhlásil, že hlasovanie za odvolanie s opozíciou nie je porušením koaličnej zmluvy, pretože už vyčerpal všetky možnosti. SNS má istých 7 poslancov na podporu odvolania Tarabu.
9: SNS má 700% poslancov a ešte budeme predkladať informácie pánovi Kotlárovi, ktorý verím takisto to vyhodnotí. My nikoho nutiť nebudeme.
8: Podľa informácií denníka N, Danko nakoniec Kotlára nepresvedčil. Ten údajne nechce v spore zasahovať. Traja poslanci zo strany Vidieka takisto nebudú hlasovať za odvolanie, argumentovali koaličnou zmluvou. O odvolaní Tarabu chce v parlamente rokovať aj opozičné Progresívne Slovensko. Podpredseda Národnej rady Martin Dubéci v tom vidí aj test súdržnosti opozície.
10: Krátky, ale veľmi jasný odkaz. Dnes sa ukazuje charakter opozície, je na nás, aby sme všetci ukázali, aká táto opozícia naozaj je.
8: Časť politického spektra za odvolanie Tarabu by mala mať pri plnom počte 76 až 77 hlasov. Bude to tak, podľa Dubéciho, veľmi tesné. K situácii sa vyjadril aj Peter Žiga z Hlasu.
11: My určite nebudeme, by som povedal, spolupracovať pri odvolávaní pána ministra Taraba s opozíciou. To si myslím, že nepatrí v rámci slušných koalícií na takéto fórum. Ja si myslím, že treba rokovať a my aj vyzývame koaličných partnerov, aby rokovali, aby sa dohodli.
8: Premiér však podľa Žigu porušil koaličnú zmluvu, keď odmietol vymeniť ministra Tomáša Tarabu. Mal by podať návrh na Tarabové odvolanie.
3: Prokurátor navrhol pre Samuela S. obžalovaného z útoku na gymnáziu Spišskej Starej Vsi doživotné väzenie. Tvrdí, že útok bol naplánovaný a vykonaný chladnokrvne a že nižší trest by podľa neho nebol dostatočný na ochranu spoločnosti. Útok sa stal vlani v januári. Zomrela pri ňom zástupkyňa riaditeľky a študentka. Ďalšia žiačka utrpela zranenia. Samuel S. sa k útoku priznáva. Nesúhlasí však s právnym posúdením svojho konania ako úkladnej vraždy. Prokurátor okrem doživotného trestu žiada aj maximálny stupeň stráženia, psychiatrické liečenie a náhradu škody pozostalým. O treste rozhodne špecializovaný trestný súd.
8: Daňovníkom zostávajú posledné dva dni na podanie daňového priznania za minulý rok v predĺženej lehote a na zaplatenie dane. Povinnosť sa týka približne 17 tisíc ľudí a firiem, najmä tých, ktorí mali príjmy zo zahraničia. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč pripomína.
12: Finančná správa pripomína, že zákonný termín uplynie 30. septembra a jeho ďalšie predĺženie už nie je možné. Daňovníci musia do tohto dátumu daňové priznanie nielen podať, ale aj uhradiť vyrúbenú daň.
8: Do konca mesiaca treba zároveň požiadať o vrátenie DPH zaplatenej v inom členskom štáte Európskej únie. Žiadosť sa podáva elektronicky cez portál finančnej správy. Finančná správa preto predložila v útorok aj v stredu svoje úradné hodiny. Daňové call centrum bude oba dni dostupné do 19. hodiny, technická podpora v stredu až do polnoci.
3: Od štvrtka budú mať čerpacie stanice na Slovensku regulované marže. Za liter predaného paliva si budú môcť účtovať najviac 10 centov marže. Opatrenie ministerstva financií má podľa rezortu spomaliť rast cien palív a zabrániť ich umelému zvyšovaniu. Neznamená to však, že štát priamo určí cenu benzínu či nafty. Regulovať bude iba sumu, ktorú si čerpacie stanice pripočítavajú k nákupnej cene.
8: Vo Francúzsku zrušia pre štrajk štátnych zamestnancov časť letov. Obmedzenia sa týkajú najmä parížskeho letiska Charles de Gaulle a letiska v Marseille. V Paríži aerolinky zrušia 5% letov medzi 7 ráno a 8 večer. Marseille bude zrušená až štvrtina letov, a to od 4. popoludní do polnoci. Problémy môžu byť aj na niektorých regionálnych letiskách. Na ostatných letiskách vo Francúzsku by mala byť prevádzka bez obmedzení.
3: Letisko v talianskej Katánii po 3 dňoch opätovne otvorili. Zatvorené bolo kvôli emisiám sopečného popola z Etny. Letisko Katánia často ovplyvňuje sopečná aktivita a tento rok prerušilo už niekoľkokrát svoju prevádzku. Ide o 5. najvyťaženejšie letisko v Taliansku z hľadiska počtu cestujúcich.
8: Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa po zisku titulu majsterky sveta do 23 rokov predstaví na ďalšom vrcholnom podujatí. Na majstrovstvách Európy v Ljubljane bude bojovať o čo najlepšie umiestnenie v cestných pretekoch. Tie sú na programe tento piatok. Chladoňová sa pokúsi vylepšiť minuloročné 4. miesto. O pár dní neskôr, v stredu 7. októbra, ju čaká aj časovka. Slovensko bude na šampionáte reprezentovať 10 cyklistov a 7 cyklistiek.
3: Slovenských futbalistov čaká dnes v Košiciach druhý zápas Ligy národov proti Kazachstanu. Po víťazstve nad Moldavskom 2-0 avizuje tréner Vladimír Vajza zmeny v zostave. Bráne by mal napríklad dostať priestor Martin Dúbravka, ktorý sa má striedať s Dominikom Grajfom. Zápas Slovensko-Kazachstan sa v Košiciach začne o 20:45.
2: Počasie.
8: V noci bude jasno, nad ránom aj hmelisto. V údoliach môže teplota klesnúť stupeň pod nulu, streda bude na Slovensku slnečná s pomerne vysokými teplotami, na Orave a pod Tatrami do 22 stupňov, všade inde až do 27, so zrážkami nepočítame. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
8: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a na R1 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom. Tak s tým počítajte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: No tak, milí naši pri rádiách, po veľkých správach sme späť v popoludni na vlne a pozdravujeme aj tam, kde sa necítite najlepšie, lebo napríklad v Nitrianskom kraji už zatvorili pre chrípku prvú školu.
0: No, je inak dosť pravdepodobné, že síce prvá, ale nebude jediná.
1: A také školky to môžu pocítiť ešte skôr, lebo najviac skorých zatiaľ evidujú pozera medzi deťmi vo veku do 5 rokov.
0: Mm-hmm. No, tam si to ešte musia vymeniť všetky tie bacily, aby boli známe tým deckám. Čiže ak budú v najbližších dňoch pribúdať v robote očer, nemusí nikto, možno nikoho podozrievať, že si vymýšľa.
1: Nemusí, nie. Aha. Nie, ale zarobiť sa dá aj inak.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Z albumu Modrá pesnička Modrá od Jany Kiršner počúvate Rádio Vlna, hity overené časom a ideme sa vrátiť trošku k dnešnému ránu, pretože to sa rozbiehalo opäť s veselým tónom. Tóno. Ale hlavne s Dominikou a Martinom.
1: S veselou Dominikou a Martinom, áno, ktorí sa pristavili na tom, že existuje taká štatistika, že tým, že si chceme uľahčiť život, strávime vraj aj 2 hodiny denne.
0: A niekedy je to dobre investovaný čas, inokedy vôbec. A práve o tom, ako ste si každodenný život neuľahčili, aj keď ste sa o to snažili, bolo to dnešné ráno s Dominikou a Martinom.
2: Každé ráno si v robote robím do jednej šálky kávu a do druhej šálky čaj a idem si sadnúť do kancelárie, v ktorej mimochodom počúvam Vlnu. A keďže som minule bola ohromne lenivá a nechcelo sa mi motať dvakrát do kuchyne, aby som zhasla svetlo, pretože som mala plné ruky šálok, tak som zhasla s tou šálkou, v ktorej som držala kávu. Samozrejme, že som obliala komplet celú stenu a to tak, že bolo treba vymalovať. Takže odvtedy točím radšej kuchyňu dvakrát a vždy musím mať jednu ruku voľnú.
1: Ešte sa na hodinky mohla pozrieť a ten istý efekt by to mohlo mať. To bola posluchačka Dominika.
0: A my už teraz vieme inak, o čom sa s vami bude naša ranná dvojka baviť zajtra.
1: O tom, akým bizarným spôsobom ste prišli, alebo takmer prišli o zub.
0: Tiež to môžu byť veselé príhody, nie?
1: Jo, aj veľmi, hej. A k tomu, čo máte čo napísať alebo povedať, budú veľmi radi aj Dominika s Martinom. Ak to urobíte, a ozvete sa im.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
8: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Ten najslavnejší moment pesničky, ten ikonický bubenický prechod prišiel až po 3 aj 3 štvrte minúte, ale po tom budovaní tej celej atmosféry skladby to bolo niečo, čo si zapamätal každý poslucháč.
1: A inak presne s tými bubnami prišla a vstúpila do štúdia aj naša Karin.
0: No na zavolanie, správami. No.
1: Prišla. A dáme, že čo sa deje okolo nás, čo sa zmenilo za ostatnú polhodinku o chvíľu.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko predpokladá, že Tomáš Taraba už dnes skončí vo funkcii. SNS bude žiadať, aby sa dnes o tom aj hlasovalo. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu stavebného zákona. Má zjednotiť a uľahčiť na základe doterajších skúseností a poznatkov prax. Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na turnaj ATP v Pekingu. Vo finále kvalifikácie na podujatí China Open zdolal Argentínčana Marka Trungelitiho 6-4, 7-5.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
3: V noci bude jasno, nad ránom aj hmlisto. V údoliach môžete poteklesnúť stupeň pod nulu. Streda bude potom na Slovensku slnečná s pomerne vysokými teplotami. Na Orave a pod Tatrami do 22 stupňov, všade inde až do 27 a so zrážkami nepočítame.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie. Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Sládkovičove na Fučíkovej smerom von z mesta. Zrazili sa tam 3 autá, prechádzajte opatrne. Radary ste nahlásili na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a na R1 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Takéto zvolanie pozri, budeme môcť zvolať aj onedlho.
1: Áno, keď hovoríš o Bielej noci, asi na to myslíš, tak určite áno, lebo nedávno bola jedna atrakcia v Bratislave, ten Povrazolezec. Uh-huh. A tento víkend bude Biela noc a počas Bratislavskej Bielej noci budú z Kamzika vysielať svetelný signál, nádherné lúče.
0: No a tie lúče, ktoré budú vychádzať z televíznej veže, pripomenú storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku a zároveň aj 70 rokov od spustenia televízneho signálu na území našej republiky.
1: Tak sa máme na čo tešiť už tento víkend na Bielu noc v Bratislave. Krásne inštalácie, videomappingy, drony a diela umelcov z domova aj zo zahraničia. A potom po Bratislave ďalší víkend pôjdeme kam?
0: Do Košíc, tešíme sa.
2: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
3: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz. Allianz.
4: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
5: Čokoľvek.
6: Trasa prepočítaná.
5: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
7: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
8: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Buďtem, Za horami, za dolami a Bradr. Viac na sebechleby.com.
9: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový bôčik bez kosti v celku Krajina mesa 1 kg len za 2,99 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Viete sa menia niekedy zo včera na dnes, z dnes do zajtra a rovnako aj tie naše chute z detstva alebo z toho mládežníckeho obdobia úplne iné ako v dospelosti, respektíve veci, ktoré nám kedysi nechutili, tak dnes im
1: Nevieme prísť na chuť.
0: Vieme prísť na chuť ešte viac, že ich ľúbime. Ba až.
1: O tom sa dnes popoludní bavíme a niekoľko hlasoviek opäť prišlo aj smerom k nám do štúdia, tak začneme Martinkou.
2: Ja som dlho neznášala brinzové halušky a olomoucké sirečky a potom, jak som prekročila hranicu 25, tak som sa naučila tie brinzové halušky jesť a teraz ich zbožňujem. No a olomoucké sirečky, tak tie prišli po 40-ke veru a ku podivu neviem sa ich dojesť a sú úplne super, lebo sú plné bielkovín, takže robím niečo aj pre svoje zdravie, tak sa teším, že som spojila prídom nezužitočným.
1: No, keby si ja nevedela, že kedy prišli, tak vieš, odkiaľ prišli. Z Olomouca.
0: A navyše sú veľmi zdravé, plné bielkovín a málo kalórií obsahujú.
1: No poďme na Lea.
3: No keď som bol malý, tak som odmietal a doslova nenávidel všetko, čo bolo v spojitosti s vajciami. Akákoľvek forma, či už tekuté, alebo nahniličku, alebo vajíčkový šalát, neznašal som vajcia. Zhruba tak 10-15 rokov som sa naučil vždycky cez víkend si urobiť nejakú dobrú praženicu. Vajíčka absolútne nemám problém a milujem vajíčkový šalát.
1: No, prosím pekne.
0: Iveta, ako malé dieťa, tá spomína na jogurty zo škôlky.
4: Tá pani učiteľka v tom 66. ma nutila jesť. Dokonca som tam musela zostávať. Takže nepohneš sa odtiaľ, pokiaľ nezješ ten jogurt. A ak si všetci, teda tí skôr narodení, pamätajú, ten vynikajúci jogurt v skle a dole bol jahodový džem, ale ten jogurt spieval. A si predstavte, že po rokoch som neviem ako prišla aj na chuť, teda jogurtom. No čo by som ja za to dala?

0: Keby som mohla zjesť ten starý socialistický jogurt.
1: Jaj, ale ten jogurt z toho 66. dokonca spieval, ale...
2: Bol taký živší
1: asi. Koľko kultúr musí obsahovať, nie?
2: Spievajúci jogurt. No nič, ďakujem veľmi pekne za všetky tieto vaše spomienky, hlasovky. Ešte stále môžu prichádzať našej popoludnejšej téme. Čo vám zachutilo až po rokoch?
1: 0908 704 704. Práve sem.

0: Ja aj bola to šťastná doba, keď nás rozdeľovalo iba to, že jeden depešák a druhý metalista.
1: M a D. Depešáci, aj vás sme teda chceli potešiť takto tesne pred 16. u nás na vlne aj Never Let Me Down Again.
0: Zahrali sme si ju z rády a vlna. Ešte jedna hodinka popoludnia s Martinom a Milanom je pred nami, ale predtým Karin a aktuálne správy.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Roman Michelko predpokladá, že Tomáš Taraba už dnes skončí vo funkcii. Rusko-americké rokovania o sporných otázkach sa uskutočnia čoskoro. Zajtra teplota do 27 stupňov a slnečno. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko predpokladá, že Tomáš Taraba už dnes skončí vo funkcii. SNS bude žiadať, aby sa dnes o tom aj hlasovalo. Poslanec Peter Kotlár oznámil, že nebude zasahovať do odvolávania ministra.
4: Moje rozhodnutie je nemenné v tejto veci, nebudem zasahovať a dali sme si ruku a dal som mu svoje slovo, že zostávam lojálny v strane SNS do konca volebného obdobia a žiadne pakty s inými poslancami, či s pánom Tarabom alebo Šalitom Šobom nebudem spájať.
2: O dohode SNS a Kotlára Roman Michelko povedal.
5: To znamená, pre nás je jedna vec, nech dopadne akokoľvek, nepridá sa k Tarabovi a nebude súčasťou skupiny poslancov, ktorí ho bude podporovať a nedaj Boh vydierať vládu. To určite nebude.
2: Zopakoval, že predseda SNS Andrej Danko dal poslancom SNS pri hlasovaní voľnú ruku. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar vyzval SNS, Tarabu a premiéra, aby sadli za jeden stôl a prijali kompromisy. Smer chce podľa neho zabezpečiť udržanie väčšiny v parlamente. O prípadnom odvolávaní sa bude rokovať zhruba o hodinu. Premiér Robert Fico komentoval tragický incident na základnej škole v obci Staškov. Podľa neho je potrebné hovoriť o tom, ako prirodzenou výchovou budovať autoritu učiteľov.
6: Nechcem v žiadnom prípade tu mudrovať, mám 62 rokov, ale nepamätám si v mojej ére príbeh, kedy by žiak na základnej škole takto siahol na život učiteľa alebo takto by zranil svojho spolužiaka.
2: Zároveň podľa Fica treba hovoriť aj o tom, do akej miery sú príklady násilia pre deti inšpiratívne.
6: Dnes si dieťa zapne počítač a má tam hru, v ktorej nožom samopalom zabije 30-40 ľudí. Potom tento počítač vypne a považuje to za obyčajnú hru. Potom pozerá televízor a vidí, že je úplne bežné, že do nejakého herca niekto kope. Musíme sa zamyslieť aj nad tým, čo vlastne tým deťom ukazujeme, akú realitu.
2: Premiér zdôraznil potrebu diskusie. Rusko-americké rokovania o sporných otázkach sa uskutočnia čoskoro. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov o tom informoval s tým, že na presnom dátume sa podľa neho obe strany ešte len dohadujú. Nie je tiež isté, kde sa rokovania uskutočnia. Medzinárodná futbalová federácia obvinila Európsku futbalovú úniu zo šírenia klamstiev. Týkať sa majú prezidenta Gianniho Infantina. V súdnych dokumentoch ostro reagovala na tvrdenie, že mal profitovať z napokon zrušeného plánu v súvislosti so súkromnými investormi. Zároveň chce UEFA podľa nej ovplyvniť súboj o prezidentské kreslo vo FIFA. Na väčšine územia stredného a východného Slovenska budú v noci platiť výstrahy pred prízemným mrazom. Najchladnejšie bude v údoliach. Zajtra bude ale slnečno a teplo, maximálne 22 až 27 stupňov.
7: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
3: Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodami. Hlásite ich v Sládkovičove na Fučíkovej smerom von z mesta. Zrazili sa tam tri autá, prechádzajte opatrne. A opatrne aj na viazde do Michaloviec smerom z Pozdišoviec, kde sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. Radary ste nám nahlásili na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a na R1 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
7: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Áno, M&M sa vás takto pozdravujú zo štúdia Rádia Vlna. Ešte sme nespomenuli dnešných oslávencov a to ich je teda naozaj, že viac.
1: A to je M&M.
0: Michal, Michael, Michaela aj Michala.
1: No, Míšku inak máme aj v našom kolektíve.
0: Áno, aj Michaela Grežďa, no, kolegu z Prámara.
1: Tak im želáme teda všetko najlepšie, Miškovia a Mišky.
0: Áno, užite si veľa, veľa pozornosti od vašich najbližších a o hodinku sa vám povenujeme viac aj vo večernom Juboxe.
1: No ale dovtedy nech sa vám takisto Rádio Vlna čo najlepšie počúva.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Stále máte naladené rádio Vlna aj krátko pred 4:05, takto 29. septembra už 26 rokov, priatelia, sa pripomína tento deň Svetový deň srdca, ktorý má zvýšiť tlak. Povedomie, tak, o zdravom srdci a informovať o rizikách kardiovaskulárnych ochorení a tiež o tom, ako týmto chorobám predchádzať.
1: No, my ho máme na správnom mieste.
0: Vľavo?
1: Vľavo, viacej. Vľavo v strede, ale trošku viacej vľavo.
0: Plus minus.
1: Hej. Ale hlavné je, že vám môžeme zahrať dnes aj nejaké vaše srdcovky možno.
0: A dokonca priamo z hudobného kalendára, pretože Matt a Luke Gosovci, zakladatelia kapely Bros dvojčence, majú dnes spoločné narodky koľko? 68.
1: No, Police veľmi dobre asi spomenujú na tento deň v roku 79, pretože mali svoj prvý britský single číslo 1. Takáto správa vo fľaši.
0: A ty dobre vieš, že takéto má aj pomenovanie jedno vínko
1: toskánske.
0: Priamo od Stinga, no. On má taký zvyk pomenovať vína podľa svojich piesní. No, poďme do roku 1990 k Marie McKee. Bývalej speváčky kapely Lone Justice, ktorá sa v tento deň umiestnila na vrchole britského rebríčka so skladbou Show Me Heaven z filmu Toma Cruisa Days of Thunder.
1: No, poďme aj k nášmu domácemu oslávencovi, pretože dnes narodeniny oslavuje Peter Sámel z Metalindy.
0: Z kapely, ktorú zakladal a ktorú vlastne ako zakladajúci člen, ako jediný v podstate vedie do dnešných dní. S Peťom sme si na túto pieseň pár rokov dozadu aj zaspievali.
1: Ty si na to spomínaš, že som ti to chcela pripomenúť
0: pri
1: tejto
0: super
1: skladbe.
0: To bolo dobre, super, naozaj.
1: Dobre. No, hneď si ideme to videjko vyhľadať. Takže Peťovi Sámelovi všetko najlepšie aj od nás.
2: Čo je v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400.
9: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: najskorejší čas sa posunul až k 16. hodine a 26. minúte a každý jeden večer ten útorkový patrí takým hlbavým a vážnejším témam.
1: Je to tak, a keď sa ten čas posunie k 20., tak sa na vás budú tešiť naši moderátori Peter Pindolendel a Páter Peter Palovčík práve v tej svojej relácii Páter Peter a Peter.
0: No a už som naznačila, že aj dnes večer to bude o vážnej a hlavne asi aj háklivej téme, o téme interrupcie.
1: Uh-huh. Ako sa na to pozerá spoločnosť, ako Páter Peter a ako cirkev.
2: A teraz celkovo, tvoj pohľad na potrat alebo interrupciu je aký?
3: Z môjho pohľadu je to zabitie človeka, je to naozaj nedobrovoľné ukončenie života inej ľudskej bytosti. Mnohí používajú slovo vražda, lebo vražda je úmyselné zabitie. Už je to veľmi, ak to niekto chce takto používať a asi by to splňalo asi možno, že aj definíciu tohto pojmu, ale tu teraz nejde o to, je to naozaj smrť druhého človeka.
2: Chápem, len si povedal tiež, ak dovolíš, že nenarodené dieťa je ľudská bytosť, tak potom potrat znamená úmyselné ukončenie ľudského života a tým pádom by sme to takto mohli definovať.
3: Áno, preto to hovorím, ale ty si sa pýtal, že čo si o tom myslím ja, čo na to hovorí cirkev.
2: A dobre, a teraz to nenarodené dieťa má také isté postavenie ako narodený človek a kde je tá hranica, kto o tom rozhoduje?
3: No, tu je práve to, že ľudskú dôstojnosť by sme nemali viazať na nejakú momentálnu úroveň jeho vedomia, inak by bola hodnota človeka dosť závislá od jeho schopnosti a jeho vlastne vedomia a nejak tak. Čiže ak máš silnejšie vedomie, ak sa vieš prejaviť, ak sa vieš ozvať, tak máš väčšiu hodnotu. Ak sa ozvať nevieš, vedomie nemáš, nevieš sa ohradiť, tak potom si menej človekom.
2: V princípe cirkev, viera, kresťanstvo je v prvom rade za ochranu akéhokoľvek každého života a tým pádom ste proti tomu, aby prišiel potrat a interrupcia.
3: Áno, určite. A tu je aj ochrana života samotnej matky. Urobiť všetko preto, aby tá mama sa nemusela rozhodovať nad tým, či si to dieťa má nechať alebo nie, či už zo sociálnych, finančných.
2: A hlavne zdravotných dôvodov. Predstav si, že riskuje, že ona umrie kvôli dieťaťu.
3: Opäť, ja nespochybňujem, že sú to veľmi ťažké veci.
0: No a tuto niekde zastaneme, aby sme mohli pokračovať už dnes večer po 20.
1: Nechajte sa pozvať.

0: už možno, že aj je taký čas, keď po obede by sme niečo ako manžáre.
1: Niečo by sme zjedli, hej?
0: Hej.
1: Teda dobre hovorím, že manžare je jedlo.
0: Manžare je jedlo, dormire okay. Je spať, dobre. Na to ešte nie je čas, takto minútku po pol piatej, ale čas je informovať vás.
1: Poďme na to.
2: V železničnej stanici Šaľa zrazil vlak osobu v kolejisku. Letecky ju transportovali do nemocnice. Železničná doprava v stanici nebola prerušená. Českí poslanci sa zišli na mimoriadnej schôdzi. Opozícia sa pokúša vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. Medzi dôvodmi je rozpočet alebo Babišov konflikt záujmov. Ruský tenista Daniel Medvedev získal titul na turnaji ATP v čínskom Changchou. Najvyššie nasadený hráč zvíťazil nad svojim krajanom Andrejom Rubľovom po dvoch setoch 7-5 a 6-4.
3: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
2: Na väčšine územia stredného a východného Slovenska budú v noci platiť výstrahy pred prízemným mrazom. Najchladnejšie bude v údoliach. Zajtra bude ale slnečno a teplo, oteplí sa najviac na 22 až 27 stupňov.
3: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu na vjazde do Michaloviec smerom z Pozdyšoviec. Zrazili sa tam dve autá, počítajte so zdržaním. A videli ste aj radar na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
4: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Klopp, Klopp, Klopp. Fanúšik nemeckého futbalu by povedal, že Jürgen Klopp. Ale toto je na kino na Heaven's Door od skupiny Guns N' Roses.
1: No ale klopame aj všetkým meninovým Michalom a Michaelám, aj Michaelom. Všetko najlepšie želám aj deň konkrétne.
0: Áno, Miška sa ozvala z Levíc. Nech ti každý rok prináša radosť, nech sa ti plnia sny, ktoré nosíš v srdiečku a nech ťa sprevádza úsmev, ktorý vie rozjasniť aj ten najobyčajnejší deň.
1: No, tak všetko najlepšie, Miška. Mali sme to stihnúť do 16.40, lebo potom vraj máš basketbal. Stihli sme.
0: Áno, je 16.38.
1: Počkaj, povedala som basketbal,
0: volejbal,
1: myslela som volejbal. Áno, volejbal.
0: Řekla som, čo? A myslela som to.
1: Nech sa ti s tou loptou jednoducho darí. Všetko najlepšie, Barry Manilov a Mandy pre teba.
0: Ale aj Michael Jackson, Air Song. Aj toto ešte stíhame do 17. do konca toho dnešného popoludňašieho programu.
1: Zostaňte naladení.
2: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna v novej dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk. Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až

0: nad faktúrami viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
1: Roky poctivej práce priniesli Hobiteku tisíce spokojných zákazníkov po celom Slovensku. Za každou úspešnou záhradnou stavbou stojí naša kvalita, ale aj dlhoročné partnerstva. Ďakujeme Rádiu Vlna za priestor a spoluprácu, ktorá pomohla značku Hobitek Slovensko dostať k množstvu slovenských domácností.
2: Ja chcem ísť zime lyžovať.
3: A ja sa chcem kúpať.
4: Tak sa prosím vás, dohodnite.
5: Vezme dohodnutý.
6: Donovalská sezónka.
7: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
2: Tak kedy ideme?
7: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Jipi!
10: Ja!
9: Ja!
10: Jipi, jipi!
8: Hornbach, s nami to zvládnete.
11: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevsky, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Počúvate

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna. Rádio Vlna.

0: Existuje jeden čas na hodinkách, keď by sme už kávu vraj nemali piť, lebo to zaspávanie by bolo ťažké. Do 17. je to ešte úplne v pohode s tým kofeínom.
1: Takže 9 minút, hej, zostáva.
0: Ešte máme 9 minút na kávičku.
1: Áno, také vychádzame z toho, že takmer každý z nás, až 85% Slovákov začína deň kávou a pritom, keď sme boli mali a dospeli, nás ponúkali ochutnáť, daj si. A my sme takže krútili na osobno.
0: Nie, ďakujem, nie. Nikdy to nebudem piť a potom prejde 10 rokov. A ľúbime kávu alebo čokoľvek iné, lebo dnes sme sa pýtali, že čomu ste vy prišli na chuť až rokmi.
1: Janka napísala, ja ako dieťa som nenávidel.

0: videla jesť kyslú kapustu a teraz by som v nej spala.
1: Uh-huh.
0: Janka, dni zelá budú najbližšie vstupavé tento víkend. Tak...
1: Pozývajú ťa, môžeš si pospinkať. Lukáš?
2: Ako malý som nelúbil tekvicový prívarok a teraz, keď bývam so ženou, s deťmi, tak ozaj ten tekvicový prívarok je delikatesa a normálne sa čudujem sám sebe, že prečo som ho nejedol ako malý.
0: No lebo žena povie...
1: Tak. By si povedal nie na môj prívarok.
0: Navarené je, tak jesť, čo je navarené. No, Aďa ako dieťa obdivovala ocina, ako má rád držkovú.
3: Ako má rád držkovú polievku, ako to môže jesť, ale potom vlastne s odstupom času, keď sme boli staršie, tak ju robieval sám, si kúpil držky a vlastne uvaril ju veľmi kvalitne. Tak toto mi naozaj začalo chutiť.
0: Mm, niečo podobné mala aj s tlačenkou. No a ešte Mirka, ktorá čo nemala rada ako dieťa?
4: No ja som do svojich 25 rokov vôbec neznašala syr. Proste som ho vôbec nejedla. A zlomilo sa to vtedy, keď som sa spoznala s mojim mužom a on ma naučil, že vlastne syr není ináč nepriateľ. Keď sme začali spolu bývať, varili sme, všade chcel dávať syr. A ja som sa postupne naučila jesť ho a teraz si deň bez syra neviem ani predstaviť.
0: No, sírová kráľovna.
1: Takto sa to robí. Danka inak má taký veľmi pekný príbeh, lebo keď prvýkrát išla k svojej svokre na obed, dostala brinzové halušky, ktoré teda nemala rada, ale pointa bola v tom, že jej svokra nabrala plný tanier a aby ju neurazila, robila sa, že je, a keď vyšla von, tak chytro všetky presunula manželovi, aby to vyzeralo, že ich zjedla.
0: Mm-hmm. Ale svokra sa vrátila a vidí prázdny tanier a hovorí, no vidíš, ako ti chutí, a nabrala znova, aby nebola hladná, veď dopriala, nie?
1: A dnes teda tie halušky zbožňuje, neviem, či len tie svokriné, alebo už aj, ktoré si sama navarí. No ďakujeme veľmi pekne za všetky tie veci, ktoré si nám dnes popísali. Už sme z toho normálne, že hladní.
0: Áno, trošku nám aj robíte chuť, ale zase prirodzene, lebo už sa blížime, možno aj k príprave nejakej večere. A ak sme vás niečím inšpirovali, tak je len dobré.
1: A Rasťo Ort bude vašim spoločníkom po 17. v podstate ako každý jeden deň.

0: No a čože sme nároční, chceme hity overné časov a máme ich z Rádia Vlna nachystané aj vo večernom juboxe už o chvíľu. Si ich zahráme k vašim odkazom a pozdravom. Predtým je tu ale Karinta Lajková a čerstvé správy Rádia Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vyšetrovanie v Staškove pokračuje. Podozrivým je oficiálne 13-ročný žiak. Česká opozícia sa pokúša vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. Zajtra slnečnosť s teplotou do 27 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Prípad útoku žiaka na základnej škole v Staškove v okrese Čadca si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Polícia už vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Podozrivým je 13-ročný žiak základnej školy. Vyšetrovanie pokračuje. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok vyzval predsedu Národnej rady Richarda Rašiho, aby zradil už dnes podvečer na rokovanie parlamentu návrh zákona, ktorý rieši ochranu pred radikalizáciou mládeže.
3: Myslím, že aj v tejto dobe je to apel na všetkých politikov, aj opozície, aj koalície, aby sme prestali riešiť, kto na akej stoličke sedí, aby sme riešili to, čo je podstatné. Dnes Slovenskom otriasla táto tragédia. Ja si želám, aby sa už nikdy nezopakovala. Preto aj to minimum, čo ako všetci politici môžeme urobiť, je, aby sme neriešili vnútorné konflikty politikov, ale aby sme riešili zákony, ktoré im pomôžu a ktoré ich ochránia.
1: Poslanci SNS zrejme nepodporia tento návrh. Roman Michalko povedal, že SNS chce zaradiť skôr bod k odvolaniu Tomáša Tarabu. Juraj Blanár rokoval v Bratislave s nemeckým ministrom zahraničných vecí Johanom Vadepoolom. Témami boli obchod, spolupráca v NATO, situácia na Ukrajine a Blízkom východe. Ministri hovorili aj o cenách energie a rozpočte Európskej únie. Šéf slovenskej diplomacie označil Nemecko za jedného z najdôležitejších obchodných aj politických partnerov.
4: Nemecko je lokomotíva európskej ekonomiky a ak sa niečo bude v Nemecku, všetci to budeme pociťovať a o to viacej Slovenská republika, pretože 20% nášho exportu Slovenskej republiky smeruje práve na nemecký trh. Celkový objem nášho obchodu je vo výške viac ako 38 miliard eur.
1: Pri Ukrajine sa zhodli na potrebe rešpektovať jej suverenitu. Nemecko zároveň presadzuje väčší tlak na Rusko a ďalšie sankcie. Českí poslanci sa zišli na mimoriadnej schôdzi. Opozícia sa pokúša vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. O dôvodoch pokračuje predseda opozičnej strany ODS Martin Kupka.
5: Důvod první, rozpočtový armagedon. Druhým je střet zájmu Andreje Babiše. A třetím vážným důvodem jsou denodenní útoky na všechny, které se podmanit nechtějí. Ať jsou to soudy, neziskový sektor, nezávislé instituce.
1: Predseda českej vlády kritiku odmieta a je presvedčený, že vláda hlasovanie ustojí. Babiš schôdzu označil za predvolebný meeting. Tréner Vladimír Weiss starší verí, že jeho zverenci potvrdia kvalitu. Večer hrajú proti Kazachstanu. Uchmatnúť si môžu ďalšie 3 body do tabuľky 3. skupiny C divízie Ligy národov. Weiss má však pred súperom rešpekt, kedysi v Kazachstane pôsobil a dobre tým pozná.
6: Ja mám rešpekt ku každému súperu a ku Kazachstanu obzvlášť, áno, pretože poznám ich, viem, akú majú mentalitu tí hráči, že idú na doraz, áno, či to je Kua, či to je Islancha, všetci radi reprezentujú Kazachstanu.
1: Prvý výkop zápasu Slovensko-Kazachstan je o 20:45. Na väčšine územia stredného a východného Slovenska budú v noci platiť výstrahy pred prízemným mrazom. Najchladnejšie bude v údoliach. Zajtra bude slnečno a teplo. Oteplí sa najviac na 22 až 27 stupňov.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar na R1 za výjazdom Nitra-Juh v smere do Beladíc a na D1 za Štrbou smerom do Popradu. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Na vlne s Rasťom.
0: 29.9. Michaela a Michal v kalendári oslavíme dnešných meninových oslavencov, nasmerujeme narodeninové pozdravy, odkazy, potešíme aj vaše polovičky. Ak budete chcieť, štartujeme totiž večerný jukebox. 0908 704 704, sem pokojne posielajte vaše SMSky alebo napíšte správu cez WhatsApp Rádia Vlna.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pet Shop Boys Go West, počúvate hity overené časom v útorok 29.9. Meniny oslavuje Michal a Michaela, tak zablahoželáme Miškovi k jeho dnešným meninám. Večerný jukebox Rádia Vlna. Vnúčikovi Miškovi všetko len to najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky želá babka Janka a detko Peťko z Košíc s odkazom Miško, ľúbime ťa. No tak aj takéto ďalšie meninové priania, narodeninové odkazy pre vašich partnerov, polovičky môžete posielať do večerného jukeboxu. Pred 18. vám jukebox ponúka tieto dve skladby R.E.M. Everybody Hurts. A jedna šachová partička, Petr Kotfald, Stanislav Ložek, Bílá královna. Už sa stačí len ozvať, ktoré hity overené časom nasmerujeme vám a vašim blízkym. A čo pekné by sme mohli takto sprostredkovať cez večerný jukebox. Posielajte SMS-ky alebo správy cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Mami, kde mám sloníka?
5: Ktorého, miláčik?
4: Toho žltého.
5: Niečo nero!
6: Poviem to mame!
5: Mami! Kaloni, prestante!
4: Mami, tak kde je?
7: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
8: Deti, to si dá niečo dobré.
7: Hermann. Istota na celý život.
9: Od štvrtka až 20% extra zľava na outletovú cenu počas jesenného nákupného víkendu v Designer Outlet Pandorf. U značiek ako Karl Lagerfeld, Diesel, Furla a mnohých ďalších. Objav viac, ušetri viac. Len tento víkend v Designer Outlet Pandorf. Vo štvrtok a piatok otvorené až do 21. hodiny.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Pohodový útorkový podvečer z rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Aj tento týždeň sme si pre vás pripravili Oldies Party rádia Vlna v spolupráci s obcou Nová Dedinka. Nedaleko Bratislavy bude Babie leto a bude teda aj v sobotu. Pripravili tam pre vás celodenný program a o ten večerný sa postaráme aj my. S našou Oldies Party rádia Vlna vám tam prinesieme hity overené časom. Mixovať bude náš DJ Peter Hurajt a prídem aj ja, Rasťo Ort, tak dúfam, že sa tam s vami stretneme vo veľkom. Tento týždeň nesúťažíme teda o vstupenky, keďže vstup na podujete je zdarma a teda aj vstup na našu oldisku, na ktorej si každý príde na to svoje. Vedia to tí, ktorí už našu Oldies Party rádia Vlna zažili, tak ak ste ešte neboli, budeme radi, ak naskočíte na našu Party Vlnu.
1: Sú tu evergreeny, je tu rock, čo je klasika, ale samozrejme nájdeme tu aj slovenské nejaké klasiky, takže každý človek si tu nájde nejakú svoju pesničku, ktorú má rád.
0: Oplatí sa prísť a zažiť to na vlastnej koži. Už túto sobotu sa teda uvidíme na Oldies Party rádia Vlna v Novej Dedinke, nedaleko Bratislavy. Tak príďte.

0: z rádia Vlna, počúvate hity overené časom po pol šiestej. Pozdravujeme aj na cesty aktuálny dopravný servis. Čerstvé informácie v krátkych správach. To všetko už o chvíľu s Karintou Lajkovou.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivým nehriešnému, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Preto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. Vyrovnaný rozpočet by priniesol pokles slovenskej ekonomiky o takmer 4%. Inštitút finančnej politiky ministerstva financií o tom informoval vo svojej prognóze. Španielsko prijalo opatrenia pod tlakom protestov za dostupné bývanie. Nájomné zmluvy sa tak budú napríklad predlžovať automaticky. Hádzanárov Tatrana Prešov čaká vstup do novej sezóny Európskej ligy. Zajtra v D skupine vyzvú nemecký Bergischer HC.
4: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
3: V noci bude jasno a v údoliach môže teplota klesnúť stupeň pod nulu. Streda bude potom na Slovensku slnečná s pomerne vysokými teplotami, na Orave a pod Tatrami do 22 stupňov, všade inde až do 27. Z rána môže byť hmlisto, no so zrážkami nepočítame.
4: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný podvečer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar na R1 za výjazdom Nitra-Juh v smere do Beladíc a na D1 za Štrbou smerom do Popradu. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo do dopravy. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Bum, bum, bum, Karel Gott, hity overené časom, z rádia Vlna počúvate. Aj v útorok večer už o chvíľu ich budete počuť z Juboxu spolu s vašimi odkazmi a pozdravmi, ktoré nadalej smerujte sem do štúdia na 0908 704 704.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur.

0: Večerný jukebox.
1: Aj Michal z rodiny oslavuje dnes meniny. Všetko najlepšie želá maminka Andrea a pozdravuje do práce. Prácou dnes oslavuje aj ďalší Michal, keďže v Rakúsku maká s kolegom Paťom. Chalani, tak dopracujte, pooddychujte a oslavujte. Poslucháčka Vlasta nás počúva na rekreačnom pobyte. Chceli by sme pozdraviť celý kolektív hotela v Starej Ľubovni, ktorý nás privítal s vďačnosťou, úsmevou na tvári. Starajú sa o nás perfektne, výborné jedlo a hlavne program, ktorý každému seniorovi vyčarí úsmev na tvári. Ešte raz im patrí veľké ďakujem. Vlastička, užívaj si pobyt s úsmevom na tvári aj naďalej. Sme radi, že aj hity overené časom sú súčasťou a sú súčasťou aj ďalšej hlasovky, ktorú poslala posluchačka Anka. Nahrala totiž prianie pre oslavenca syna Miška.
2: Miško, tvoje meno o tebe prezrádza, že si cieľavedomý, pracovitý, spravodlivý, starostlivý a vždy ochotný pomôcť. Buď takým aj naďalej. Hoci si už dávno dospelý, máš svoju rodinu, deti, vždy budeš pre nás dieťaťom Miškom, ktorému prejeme najmä zdravie, pohodu a lásku najbližších. Nech sa ti plnia sny, ktoré máš v srdiečku. Tvoji rodičia...

0: Máme pár sekúnd pred 18. Počúvate hity overné časom z Rádia Vlna, ktoré opäť vystriedajú aktuálne informácie. Je to ďalšie spravodajské okienko. Čerstvé informácie má pre vás Karin Talajková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V parlamente prebieha pokus o odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Britský premiér oľutoval Brexit. Zajtra slnečno, teplota maximálne 22 až 27 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. V parlamente prebieha pokus o odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Za predradenie tohto bodu poslanci SNS zahlasovali s opozičnými stranami. Za bolo 77 poslancov a proti 70. Zdržal sa poslanec SNS Peter Kotlár. Dopredu to tak avizoval.
3: Moje rozhodnutie je nemenné v tejto veci, nebudem zasahovať.
1: Zo sál odišli poslanci Hlasu, takisto to dopredu avizovali. V pláne aktuálne vystupuje Tomáš Taraba. Znovu zopakoval, že jeho odvolávanie je bizardné, opisoval aj svoje úspechy vo funkcii. Kritizoval tiež SNS za to, že sa v hlasovaní spojila s progresívnym Slovenskom. Poslanci Národnej rady okrem toho neschválili návrh koaličného Hlasu, aby parlament začal už dnes rokovať o vládnom zákone, ktorý rieši ochranu pred radikalizáciou mládeže. Návrh na skoršie rokovanie o zákone nezískal dostatočnú podporu. Bod bude teda prerokovaný zajtra ráno. Približne 3/4 slovenskej populácie využili za posledný rok nástroje umelej inteligencie. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Ipsos. Pokračuje sociológ agentúry Roman Podmarčík.
4: Keď sa na to pozrieme v rozbití, tak môžeme vidieť, že denne alebo takmer denne za posledných 12 mesiacov ich využívalo 16% Slovákov a Sloveniek a niekoľkokrát týždenne 22%.
1: Nástroje AI sa podľa prieskumu stávajú jednou z prvých volieb pri riešení pracovných či osobných problémov. Britský premiér oľutoval Brexit. Vystúpenie Británie z Európskej únie spôsobilo podľa neho viac škody ako úžitku. Vyhlásil to na zjazde laburistickej strany s tým, že čoskoro predstaví rôzne možnosti, ako by mohli vyzerať budúce vzťahy Británie s úniou. Žiada, aby sa previazali pevnejšie. Príležitosťou by na to mohol byť spoločný summit, ktorý bude do konca roka. Vo futbalovom klube z Malorky došlo ku kurióznemu incidentu. Španielský futbalový bránkar Ivan Quelar utrpel vážne zranenia hlavy. V klubovej jedálni na neho spadla objemná konštrukcia, ktorá bola súčasťou dekorácie. Ku kurióznemu incidentu prišlo v tréningovom centre španielského druholigistu, ktorého dres oblieka aj slovenský reprezentačný obranca Martin Valiant. Na väčšine územia stredného a východného Slovenska budú v noci platiť výstrahy pred prízemným mrazom. Najchladnejšie bude v údoliach, kde môže teplota klesnúť na minus 1 stupeň. Zajtra bude ale slnečno a teplo, oteplí sa najviac na 22 až 27 stupňov.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a za Lučencom smere do Lovinobane. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Na vlne s Rasťom.
0: Je to tak, čo si budeme hovoriť, niekedy poznáme texty susedských hádok lepšie ako texty vašich hitov z Rádia Vlna, preto nie nad výborné susedské vzťahy a treba takéto príjemné vzťahy aj udržiavať. Gabika má tichučkých susedov, navyše už sa z toho vyformovali pekné priateľstva, tak teda všetko najlepšie susedke a susedovi Miške a Miškovi k dnešným meninám. Hlavne nech sa im plnia ich sny, želá susedka Gabika, jedna z najobľúbenejších. No a máme aj obľúbené hity overné časom aj k vašim ďalším odkazom a pozdravom, ktoré sme pripravení odovzdať z nášho večerného juboxu 0908 704 704. Sem ich smerujte, prípadne sa ozvíte aj cez WhatsApp.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Aj v tejto hodine sa postaráme o vaše odkazy a pozdravy, respektíve nasmerujeme ich tam, kam vy budete chcieť. Stačí, keď sa ozvete, komu by ste chceli spríjemniť večer, prípadne niečo pekné odkázať, zablahoželať oslavencom. Môžeme tak urobiť aj prostredníctvom hitov, ktoré vám zahráme z jukeboxu pre 19. Blondie, The Tie Is High. A je to tam trochu možno počuť v tej skladbe? Je to vlastne prerobená jamajská skladba z roku 1967. The Tie Is High od Blondie, ktorú si zahráme z jukeboxu. Ďalšia odvážna skladba Summer Sun, Texas. Svojho času bol videoklip k tejto pesničke taký odvážny, že ho občas v niektorých krajinách prestali púšťať cez deň a presunuli ho do toho nočného vysielania. My si z Rádia Vlna zahráme obidva hity overné časom, k tomu vaše odkazy a pozdravy čakáme. Buď na SMS-kovom čísle 0908 704 704, alebo ozvať sa môžete aj cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Bača, idem do obchodu.
3: Keď už tam budeš, kupóny.
2: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
3: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
2: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
4: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle. Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
7: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
6: Zvládnete aj projekty na mieru?
7: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
8: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
9: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Máme krátko pred pol 7. pekný večer z Rádia Vlna. Je útorok, to znamená po 20. pre vás pripravujeme pravidelnú reláciu Páter, Peter a Peter. Dnes sa naši moderátori pustia trošku do háklivej témy interrupcia. Ako sa na toto pozerá spoločnosť a ako Páter, Peter a cirkev?
1: A teraz celkovo, tvoj pohľad na potrat alebo interrupciu je aký?
2: Z môjho pohľadu je to zabitie človeka. Je to naozaj nedobrovoľné ukončenie života inej ľudskej bytosti. Mnohí používajú slovo vražda, lebo vražda je úmyselné zabitie. Už je to veľmi, ak to niekto chce takto používať a asi by to spĺňalo asi možno, že aj definíciu tohto pojmu, ale tu teraz nejde o to, je to naozaj smrť druhého človeka.
1: Chápem, len si povedal tiež, ak dovolíš, že nenarodené dieťa je ľudská bytosť, tak potom potrat znamená úmyselné ukončenie ľudského života a tým pádom by sme to takto mohli definovať.
2: No áno, preto to hovorím, ale ty si sa pýtal, že čo si o tom myslím ja, čo na to hovorí cirkev.
1: A dobre, a teraz to nenarodené dieťa má také isté postavenie ako narodený človek a kde je tá hranica, kto o tom rozhoduje?
2: No, tu je práve to, že ľudskú dôstojnosť by sme nemali viazať na nejakú momentálnu úroveň jeho vedomia, inak by bola hodnota človeka dosť závislá od jeho schopnosti a jeho vlastne vedomia a nejak tak. Čiže ak máš silnejšie vedomie, ak sa vieš prejaviť, ak sa vieš ozvať, tak máš väčšiu hodnotu. Ak sa ozvať nevieš, vedomie nemáš, nevieš sa ohradiť, tak potom si menej človekom.
1: V princípe cirkev, viera, kresťanstvo je v prvom rade za ochranu akéhokoľvek každého života a tým pádom ste proti tomu, aby prišiel potrat a interrupcia.
2: Áno, určite. A tu je aj ochrana života samotnej matky. Urobiť všetko preto, aby tá mama sa nemusela rozhodovať nad tým, či si to dieťa má nechať alebo nie, či už zo sociálnych, finančných.
1: A hlavne zdravotných dôvodov. Predstav si, že riskuje, že ona umrie kvôli dieťaťu.
2: No, opäť, ja nespochybňujem, že sú to veľmi ťažké veci.
0: Tak spomenuli sme, že to bude háklivá téma. Také sú rozhovory do hĺbky našich dvoch Petrov, Páter, Peter a Peter Pindelandel. Už dnes po 20. v Rádiu Vlna sa dozviete viac. Pekný večer.

0: Tak niekedy sa možno oplatí trošku zariskovať, najmä ak sa jedná o životnú lásku. Take on me od skupiny AHA v podstate rozpráva príbeh o človeku, o odvahe dať šancu láske. A je to o človeku, ktorý presvieča svoju vyvolenú, aby to s ním skúsila aj napriek neistote a obavám. Z rádia vlna počúvate hity overené časom, možno práve teraz aj na vašich večerných cestách. Ako to tam vyzerá, to sa dozvieme už o chvíľu v dopravnom servise s Karinta Lajkovou. Zostaňte s nami.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Láska kvitne v každom veku a tak si 72-ročný futbalista z Malajzie, bývalý reprezentant, zobral 20-ročnú mladú ženu z ulice. Z lásky, hlavne z jej strany.
3: Áno. Vidíš, keby si bol futbalista bývalý, aj ty môžeš hľadať lásku na ulici.
2: To by bol jediný dôvod, prečo by som bol futbalista.
3: Áno.
4: Ja robím zdravotnú sestru. Oficiálne sa to volá zdravotná sestra, neexistuje na to iné.
3: Že bráda, alebo tak?
4: Lebo legislatívne je to samostatne iba sestra.
2: Aha, aha, lebo aha. My pacienti to vnímame presne, že zdravotný brat, ale ty si pani sestrička. Tak je. Dáme si aj depeš. Lebo to, ja keď som bol na základnej škole, tak no. Presne bolo, že si metalista alebo depešák. Keď si povedala to opačné, ako ten, čo sa ťa pýtal, dostala si. Ale ja som teda odpovedal, že depešák.
3: Bol si depešák?
2: Ja som bol depešák.
3: Vtedy si ešte vlasy na to mal, si mohol robiť čeličo.
2: Vtedy by som mohli byť vlasmi ešte aj metalista, keby som ti nechal raz, ale teraz môžem byť tak rajcet Fred, ak si pamätáte, ako vyzerali.
3: Sexy and I know it.
2: No to je zase inde. 29. septembrový deň je už 26. rok venovaný oslave jedného konkrétneho orgánu, ktorý majú všetci, nie všetci ho používajú.
3: Mozog?
2: Svetový deň srdca máme a jeho tohtoročné moto znie: urobme niečo pre svoje srdce.
3: Ó, to je pekné.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom.

Dnes ich upozorňujete na radary na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a za Lučencom smere do Lovinobane. Ak viete ale ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Scorpion, Send Me an Angel, počúvate hity overné časom, pekný útorkový večer, ktorý si už o chvíľu ešte spríjemníme vašimi odkazmi a pozdravmi z večerného juboxu. SMS-kové číslo do štúdia je vám stále k dispozícii 0908 704 704, ozvite sa buď teda SMS-kou alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúvame, pekný útorok.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 €. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 €. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na draautomobiles.sk.
7: Mami, kde mám sloníka?
8: Ktorého, miláči?
7: Toho žltého.
8: Mišo, nero!
9: Poviem to mame!
8: Mami! Chalani, prestante!
7: Mami, tak kde je?
4: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
8: Deti, to si dá niečo dobré.
4: Hermann. Istota na celý život.
10: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
11: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
12: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400!
13: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
14: Počúvate Na vlne s Rasťom Orto.

0: Večerný jukebox.
1: Z rádia veľa pekný večer, krátko pred 19. Poďme si z neho urobiť ešte krajšie a odovzdať ďalšie vaše odkazy a pozdravy. Potešíme aj maminu Máriu, ktorá dnes oslavuje krásnych 70 rokov narodenín. Prajme jej veľa zdravia, šťastia a veľa, veľa lásky. Pozdravuje a objíma Julianka s rodinou, vnúčik Danielko posiela veľkú pusu. Ahoj moje milované rádio, takto pekne nás potešila Gabika Zostropková na úvod, respektíve Janka Zostropková, ktorá by chcela potešiť zlatú kolegynku Gabiku. Prajme jej veľa zdravia a radosti zo života a vnúčat dnes oslavuje narodeniny, tak nech je navždy zdravá a šťastná. Poďme ešte oslaviť aj meniny. Syn Michal, veľa zdravia, šťastia a úsmevu na tvári ti želám mamina Majka a teta Andulka. Ferry s Ivkou sa ozvali z Belgicka, kde počúvajú svoje hity overené časom. Najstarší syn Michal zo Soblahova oslavuje meniny a my mu prajeme všetko najlepšie, veľa zdravíčka, lásky, šťastia, splnených prianí a všetkého, čo si len môže želať. Evička, a ešte tu mám odkaz pre teba, dúfam, že počúvaš. Nech ti práca zbehne tak rýchlo, ako víkend bez práce, to ti želá zo srdca Paľo. S Jožkom asi to budú spolu kolegovia, tak nech sa vám dobre pracuje na tej jednej spoločnej vlne. My vám to spríjemníme aj na pracoviskách. Hráme hity overené časom pre 19. Blondie a The Tie is High.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Všetko pekné nás končí, aj taká letná láska, ktorá môže byť krátka, ale o to intenzívna, síce sa rýchlo skončí, ale už navždy zostane v našich srdciach. O takom niečom sa spieva aj v tejto pesničke Summer Sun Texas, tak sme sa aspoň na chvíľu pomyselne vrátili do toho letného obdobia. Aj keď babie leto bude uradovať na Slovensku aj zajtra príjemné teploty, aktuálna predpoveď počasia k tomu ďalšie čerstvé informácie v správach Rádia Vlna má pre vás Karinta Lajková.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozícia nechce rozpravu o odvolávaní ministra životného prostredia zbytočne predlžovať. Slovenská a česká vláda sa opäť stretnú, informoval o tom Andrej Babiš. Zajtra teplota až do 27 stupňov a slnečno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Opozícia nechce rozpravu o odvolávaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu v Národnej rade zbytočne predlžovať. Predstavitelia opozičných poslaneckých klubov to uviedli po schválení procedurálneho návrhu, ktorým odvolávanie začali. Pokračuje líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
3: Celé Slovensko potrebuje už ukončiť toto trápenie a tento marazmus. Všetky tieto hádky okolo pána Tarabu, to sa má skončiť čím skôr, má sa ísť čím skôr do hlasovania, aby bolo jasno, aké sú v parlamente počty, či pán Taraba má väčšinu alebo nemá.
1: Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič si myslí, že odvolávanie bude úspešné.
4: Tak s veľkou pravdepodobnosťou Taraba ministrom nebude, ale ja sa pýtam teda Roberta Fica, že kde je zalezený, lebo ľuďom slúbil programom vyhlásení vlády, že ľudia budú lepšie, pokojnejšie, bezpečnejšie žiť. Nasľuboval hory doly, nič nedokáže splniť a bude veľmi rád, že keď nakoniec mu v podstate opozícia vyrieši jeho problém.
1: Popri opozícii podporili návrh aj viacerí poslanci z klubu SNS okrem Petra Kotlára, ktorý sa zdržal. Proti bol aj Dušan Muňko, ktorý je v klube SNS na hosťovaní, inak pôsobí v Smere. Andrej Danko odmietol spájanie sa s opozíciou pri odvolávaní ministra životného prostredia. Spoluprácu v koalícii podľa svojich slov nechce narušiť. Slovenská a česká vláda sa opäť stretnú, informoval o tom český premiér Andrej Babiš. K téme sa dostal v rámci niekoľkohodinového prejavu, v ktorom okrem iného vymenúval, čo jeho vláda stihla za vyše 9 mesiacov svojej existencie.
5: Po niekoľka letech sme obnovili spoločné zasedanie české a slovenské vlády, byli tam všichni ministri. Ja myslím, že navzájem si máme co říct, pretože samozrejme je tam plno vecí, ktoré sú pro nás dobré a naopak.
1: Ďalšie rokovanie slovenskej a českej vlády sa podľa neho uskutoční 10. novembra v Bratislave. Španielska vláda pod tlakom celonárodných protestov sa dohodla na opatreniach v oblasti bývania. Prešiel zákaz vysťahovania do roku 2030 a tiež automatické predlžovanie nájomných zmlúv. Protesty sa Španielsku zosilnili po minulotýžňovom vysťahovaní 87-ročnej madridskej dôchodkyne. Žena bola totiž nútená opustiť byt, v ktorom žila 70 rokov. Byt odkúpila realitná spoločnosť. Zvýšila nájomné o 275% na takmer 3000 eur. Už tak bola španielská verejnosť v napätí pre náklady na bývanie. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu varoval, že nepriatelia Izraela by sa mohli pokúsiť o útok pred parlamentnými voľbami. Tie sa v židovskom štáte uskutočnia koncom októbra. Netanyahu vo vyjadrenie vyvolalo v tábore opozície obavy. Vyžiadala si preto informácie o bezpečnostnej situácii. Noc by mala byť na Slovensku jasná, nad ránom sa ale môže objaviť hmla. V údoliach teplota klesne najnižšie, a to aj stupeň pod nulu. Streda bude na Slovensku potom so slnečným počasím a s vysokými teplotami. Na Orave a pod Tatrami sa oteplí najviac na 22 stupňov, južnejšie až do 27. So zrážkami nepočítame.
6: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar v Žiline pri Hyze smerom z Martina. Aktuálne to je všetko, no stále platí, že nás môžete kedykoľvek doplniť na bezplatný link 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
6: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Karin, povedz trikrát radar za sebou.
1: Radar, radar, radar.
0: Dobre, dobre. Na budúce rýchlejšie, ale aj tak veľmi fajn. Ďakujeme pekne za ďalšie aktuálne informácie. Môžete prispievať do dopravného servisu aj naďalej až do 20:00 na 0800 800 200 a aj takto pomôcť ostatným motoristom. My zatiaľ nasmerujeme hity overené časom nielen na vaše cesty, ale ešte niektoré z nich posunieme aj k odkazom a pozdravom, ktoré môžeme spolu odovzdať. 0908 704 704 sem môžete písať buď SMS-kou alebo správou cez WhatsApp. Pekný večer vám želáme z Rádia Vlna.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Savage Garden, Truly Madly Deeply, počúvate hity overné časom v útorok večer a budete ich počúvať aj naďalej. Teda budeme radi, ak sa tak bude diať, lebo my vám radi hráme. Roky 80. Bello Impossible, Gianna Nannini z Rádia Vlna. Potom trošku peniažkov pošleme aspoň v podobe hudby z Rádia Vlna. Money, money, money, skupina ABBA. Ak vám náhodou dnes ešte nikto nepovedal, ako veľmi vám to pristane, tak Dalibor Janda, skupina Prototyp, to urobia už o chvíľu v pesničke. Tisíckrát krásnejší, toto sú vaše hity overné časom, tak vám želáme pohodové počúvanie a pekný večer s nami na vlne.
1: Hity overené časom.
2: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Buddies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: Biedronkę teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový vôčik bez kosti v celku Krajina mesa 1 kg len za 2,99 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne

0: Samozrejme, že to nie je len o peniazoch, ale aj o tom, ako správne investovať svoj drahocenný čas. Tým, že si chceme uľahčiť život, tak strávime v podstate touto aktivitou aj 2 hodiny denne. A práve o tom, ako ste si každodenný život neuľahčili, aj keď ste sa o to veľmi snažili, bolo dnešné Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Každé ráno si v robote robím do jednej šálky kávu a do druhej šálky čaj a idem si sadnúť do kancelárie, v ktorej mimochodom počúvam Vlnu. A keďže som minule bola ohromne lenivá a nechcelo sa mi motať dvakrát do kuchyne, aby som zhasla svetlo, pretože som mala plné ruky šálok, tak som zhasla s tou šálkou, v ktorej som držala kávu. Samozrejme, že som obliala komplet celú stenu a to tak, že bolo treba vymalovať. Takže odvtedy točím radšej kuchyňu dvakrát a vždy musím mať jednu ruku voľnú.
0: Pre istotu, toto bola posluchačka Dominika, pozdravujeme, lebo vieme, že nás počúva pravidelne a už teraz vieme, o čom sa s vami naša Rana dvojka plánuje baviť zajtra od 5. O tom, akým bizarným spôsobom ste prišli alebo takmer prišli o zub, ja by som vedel k tejto téme hovoriť, ale radšej nie, necháme to na vás. Ak tomu máte čo napísať, povedať, tak sa im ozvite, budú s vami od 5. do 9.
2: Od rána do večera nezahráme tú istú pesničku dvakrát. Rádio Vlna.

0: Tisíckrát krásnejší Dalibor Janda, skupina Prototyp, počúvate hity overené časom. Pekný večer aj na cesty, je tu dopravný servis s Karin Talajkovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty aj o 7:30. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radary, ktoré sú na výjazde do Žiliny pri Hyze smerom z Martina a na výjazde zo Sečoviec smerom na Dargov. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ráda by som ešte zablahoželala dodatočne k včerajším narodeninám mojej ex-koleginke Milke, píše Veronika. Zo srdca jej želám len to najlepšie a nech sa čoskoro dostane z toho prechladnutia. Tak dúfam, že aj hity overné časom pomôžu postaviť sa koleginke Milke na nohy. Do 20. zahráme aj Rigieru s pesničkou Vamos a la playa a ďalšiu pošleme k meninám Miškovi, chlapcovi s veľkým srdcom. Rozdal by sa, keby mohol, rodičia Dáška s Palom želajú len to najkrajšie k dnešným meninám. Nech si hlavne šťastný, potom sme aj my, odkazujú. No a pre sprievodcu v cestovnom ruchu máme ulice Filadelfie nachystané. Tak Miško, nech ešte navštíviš veľa krásnych miest, nech sa ti darí v osobnom aj v súkromnom živote. Bruce Springsteen, toto sú vaše hity overené časom z Rádia Vlna. Pekný večer všetkým.
1: Hity overené časom.
2: Chceš nakúpiť maximálne výhodne? Klikaj na Lidl.sk. Iba utorok a stredu máš extra zľavu 15% na už zľavnené sety produktov. Sety ako hriankovača Kandica či sonická kevká hlavice alebo skvelé Parkside sety. Navyše o 15% lacnejšie. Online. Vždy viac.
3: Ja chcem ísť zime lyžovať.
4: A ja sa chcem kúpať.
5: Tak sa prosím vás, dohodnite.
6: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
7: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počiatku sú je limitovaný.
8: Tak kedy ideme?
7: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
9: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Buďtem, Za horami, za dolami a Bradre. Viac na sebechleby.com.
10: Cześć! W Biedronce Was tento týždeň czekają tradyczne polskie chucie. Kupcie na przykład pierohy, zapiekanki, cukriki krołki, sušienki ježiki, perniki czy pivo u Omza. Alebo plavkový sier królewski 135 gramów len za 90 centów pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných polských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio 0.

Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Zimomriavkové hity, hovorené časom, ale dnes večer môžete mať tie zimomriavky aj z prízemného mrazu. Počas dňa príjemné teploty, ba až letné v noci, ale SHMu varuje pred prízemným mrazom, ktorý môže ohroziť vegetáciu. Vydali výstrahu prvého stupňa, a to teda v celom Prešovskom a Žilinskom kraji, tiež vo väčšine okresov Košického, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Vo výške 5 cm nad povrchom, všetci vieme, koľko je to 5 cm, asi takto, sa očakáva dosiahnutie minimálne teploty vzduchu 0 až minus 3 stupne Celzia. Výstrahy budú platiť do zajtrajšieho rána do 8 hodiny. Potom teploty budú stúpať a na niektorých miestach sa počas dňa vyšplhajú až na 27. O tom ale viac predpovedí počasia vo večerných správach na vlne s Karin Talajkovou. Zostaňte s nami, nielen, že sa dozviete viac, ale aj si môžete vychutnať ďalšie hity overené časom. Chráň svoje bláznostvá, Peter Nač.

0: Aj tak z tých bláznovstiev nikdy nevyrastieme a tak je to asi dobré. Chráň svoje bláznovstva, Peter Nať, počúvate hity overené časom po 20. už v rámci relácie Páter, Peter a Peter, ku ktorej pozývame počúvať. Predtým sú tu ale ešte večerné správy s Karin Telajkovou.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba skončil vo funkcii. Maroko má svoju prvú premiérku v histórii. Zajtra teplota do 27 stupňov, slnečno, z rána hmlisto. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Minister životného prostredia Tomáš Taraba skončil vo funkcii. Odvolali ho poslanci Národnej rady 77 hlasmi. Pri hlasovaní bolo v rokovacej sále prítomných práve 77 poslancov a všetci tak boli za. Opozícia sa pri návrhu spojila s poslancami za SNS. Tak sa našli potrebné hlasy. Koaličná strana Hlas to kritizovala. Časť vládnej koalície dnes podľa nej vykročila na nebezpečnú cestu a opozícia je víťazom dnešného diania. O postoji prezidenta Petra Pellegriniho informovala jeho hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
3: Po oficiálnom doručení rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ho v stredu 30. septembra pán prezident odvolá z funkcie. Čas oficiálneho ústavného aktu upresníme zajtra.
1: Líder progresívneho Slovenska vidí jediné riešenie v predčasných voľbách. Viac Michal Šimečka.
4: Jediné riešenie sú predčasné voľby. Táto vláda po návrate pána Tarabu nebude už stabilná. My sme pripravení zahlasovať za čo najskoršie predčasné voľby. Vyzývame predsedu vlády, aby to proste zložil a uznal realitu. Už teraz počujeme vyhlásenia, či už Andreja Danka alebo iných, že rozpočet nie je, alebo že ho budú blokovať. Ja pevne verím, že aj Robert Fico v istej chvíli pochopí, že sú na konci cesty.
1: Hnutie je podľa Šimečku pripravené zahlasovať za čo najskoršie predčasné voľby, aj v januári. Slovensko dnes zasiahla správa o tragickom incidente. V základnej škole v Staškove v okrese Čadca utočil nožom po prvej vyučovacej hodine v 8. Po útoku zomrela učiteľka. O stave ďalších pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
5: Mladá žiačka je naozaj v kritickom, vo vážnom stave aktuálne. Po silnom hemorragickom šoku je pri ňom multidisciplinárny tím v Martinskej nemocnici. Tá žiačka je naozaj vo vážnom stave a lekári robia všetko preto, aby jej život zachránili. A druhá pani učiteľka v tomto momente je mimo ohrozenia života takisto po zákroku.
1: Problémy v základnej škole boli zachytené už v piatok a škola ich podľa ministra školstva Tomáša Druckera riešila. Včera s celou dotknutou triedou pracovali aj z Centra poradenstva a prevencie. Maroko má svoju prvú premiérku v histórii. Do funkciu vymenoval kráľ Muhammad VI. Stala sa ňou doterajšia ministerka pre územné plánovanie Fatima Azzezahra Mansúriová. Jej strana zvíťazila v minulotýžňových parlamentných voľbách. Kráľ ju zároveň poveril zostavením novej vlády. Futbalový klub Manchester City uznali vinným z takmer všetkých obvinení z porušenia finančných pravidiel. Nezávislá komisia zistila, že v minulom 10-ročí Manchesteru zatváral fiktívne zmluvy. Klub podľa vyšetrovania predkladal nesprávne účtovné uzávierky a tajil skutočný stav svojich financií pred auditormi a futbalovými regulátormi. Obvinení boli desiatky. Na väčšine územia stredného a východného Slovenska budú v noci platiť výstrahy pred prízemným mrazom a najchladnejšie bude v údoliach. Zajtra bude ale slnečno a teplo, oteplí sa najviac na 22 až 27 stupňov.
6: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar na výjazde zo Sečoviec smerom na Dargov. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
6: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
7: Príjemný a krásny utorkový večer. Dnes koniec mesiaca september v takej príjemnej, pokojnej atmosfére. Celku slušné reakcie na minulý týždeň prišli. Smiali ste sa, bavili ste sa, hovorili ste nám rôzne veci. Dokonca ma zastavila jedna dáma a hovorí, že no ale tak ako to si pekne povedal, že to je moje telo a môžem si robiť, čo chcem. A potom sme sa tak zamýšľali, že či naozaj je to tak, že moje telo, môj chrám a môžem robiť, čo chcem. A prišli sme k takému momentu, že sme sa tuto s pánom farárom, ktorého srdečne vítam teraz v štúdiu, začali rozprávať o celku vážnej téme a tu by sme dnes s vašim dovolením chceli otvoriť. Peťo, ahoj.
8: Príjemný dobrý večer všetkým Michalom, Miškom, Michaelom, Michaelám, všetko najlepšie.
7: Mišo. Archaniel Michal. Áno, Miško Žilinský môj a všetci Miškové, ahojte.
8: A vy, ktorí ste východného obradu, tak potom 8. novembra svätý Archaniel Michal.
7: My sme sa dnes rozhodli teda na základe toho, čo sme aj naposledy riešili, že to bolo obyčajné tetovanie a piercingy a zásah do tela a podobne. A my sme sa teda rozhodli otvoriť takú celku silnú tému, ktorú hneď na úvod poviem, že nie sme tu preto, aby sme nad tým moralizovali, nie sme tu preto, aby sme súdili, nie sme tu preto, aby my sme boli tí, ktorí o niečom rozhodujú, ale skôr je to o tom, že táto relácia je o tom, že otvárame rôzne témy, bavíme sa o veciach, ktoré ľudí zaujímajú, o celospoločenských témach a aj o témach, ktoré sú veľmi ťažké a veľmi citlivé, lebo majú rôzne dopady. A tak sme sa dnes rozhodli, Peťo, že otvoríme tému, ktorú by som asi nechal zadefinovať skôr tebe.
8: No, ideme sa baviť o tom, že kto má právo na život.
7: Rozhodnúť o živote.
8: Rozhodnúť o živote. Právo. Ideme sa baviť o, bohužiaľ, ťažkej. Ja hovorím o potratoch a nejdeme teraz hovoriť nejaké stanoviska v zmysle, že je úplne jasné stanovisko cirkvi, je úplne jasné nejaké, aké sú zákony a tak ďalej. My sa skôr chceme rozprávať o tom, že ako to vidíme my a skôr, že vnímať tú druhú stranu. Takže asi takto.
7: Tak príjemný dobrý večer.
2: Rádio Vlna.

0: Páter, Peter a Peter.
1: Tak ešte raz príjemný dobrý večer. Téma je veľmi zaujímavá, až máme trocha obavy. Hlavne ja si hovorím, že ideme na tenký ľad. Aj napriek tomu, že sme to teda prizvukovali, poviem to ešte raz, nie sme tu preto, aby sme my išli nejak moralizovať alebo niekoho súdiť alebo tu vynášať nejaké súdy. Skôr sa chceme na to pozrieť z pohľadu rôzneho, z pohľadu, ako Peťo presne povedal, čo hovorí zákon, kedy by sme to mohli definovať ako vraždu, ako sa na to pozerá veda, kde je nejaký kompromis, ako to vníma cirkev, ako sú nastavené európske zákony. A ako to potom vnímajú bežní ľudia, ktorým sa niečo podobné stane a príde im to do života. To znamená, Peťo, my sme tak otvorili tú tému, lebo nám nejak tak ľudia nadhodili, že vieš, ale moje telo, môj chrám a hlavne žena dostala dar od Boha, že môže vo svojom tele vynosiť nový ľudský život a porodiť a priniesť na svet nový ľudský život, dieťa. Ale prichádza teraz nejaká otázka, čo keď to dieťa nie je chcené, čo keď to dieťa už dnes v rámci diagnostiky vieme, že sa môže narodiť veľmi ťažko postihnuté, chore, čo keď to dieťa vzniklo z nežiaduceho počiatku, to znamená napríklad znásilnenie, zneužitia a tak ďalej. Čo vtedy? A teraz celkovo, tvoj pohľad na potrat alebo interrupciu je aký?
2: Z môjho pohľadu je to zabitie človeka, je to naozaj nedobrovoľné ukončenie života inej ľudskej bytosti. Mnohí používajú slovo vražda, lebo vražda je úmyselné zabitie. Už je to veľmi, ak to niekto chce takto používať a asi by to spĺňalo asi možno, že aj definíciu tohto pojmu, ale tu teraz nejde o to, je to naozaj smrť druhého človeka.
1: Chápem, len si povedal tiež, ak dovolíš, že nenarodené dieťa je ľudská bytosť, tak potom potrat znamená úmyselné ukončenie ľudského života a tým pádom by sme to takto mohli definovať.
2: No áno, preto to hovorím, ale ty si sa pýtal, že čo si o tom myslím ja, čo na to hovorí cirkev.
1: A dobre, a teraz to nenarodené dieťa má také isté postavenie ako narodený človek a kde je tá hranica, kto o tom rozhoduje?
2: No, tu je práve to, že ľudskú dôstojnosť by sme nemali viazať na nejakú momentálnu úroveň jeho vedomia, inak by bola hodnota človeka dosť závislá od jeho schopnosti a jeho vlastne vedomia a nejak tak. Čiže ak máš silnejšie vedomie, ak sa vieš prejaviť, ak sa vieš ozvať, tak máš väčšiu hodnotu. Ak sa ozvať nevieš, vedomie nemáš, nevieš sa ohradiť, tak potom si menej človekom. Tak by som řekl, že pokiaľ ľudskú dôstojnosť ohraničuje schopnosť toho vedomia a sebarealizácie, tak potom sme veľmi tak, to je môj pohľad. Neviem, či som sa dobrý
1: Ja sa zamýšľam práve nad tým, že kde je tá právna, kde je medicínska a kde je morálna rovina, lebo ak je potrat podľa zákona legálny medicínsky zákrok z istého dôvodu, hej, lebo máme aj výnimky zdravotné a tak ďalej, kedy by sme to už teda nazvali, že nejakým usmrtením, alebo to slovo vražda, ja by som ho nerad používal, môže byť niečo právne dovolené, je to zároveň morálne nesprávne?
2: No, ide o to, že ten pohľad, dajme tomu toho tábora pro-life a zároveň aj cirkvi, je, že z biologického hľadiska vzniká nový organizmus v momente, keď plinie vajíčko a spermia. Uh-huh. Hej, že tam vzniká podľa nás, podľa tohto tvrdenia ľudský organizmus. Preto by malo byť to svetské právo vlastne upravovať, že už v tomto momente má ľudský organizmus právo na ochranu. Preto oni hovoria o tom, že nemôžeme dovoliť potrat od istého momentu a potom už nie a dovtedy áno.
1: No a to je tá dilema. A tu sa bavíme o tom, či je to bunka, je to ľudské tkanivo, je to potenciálny človek, alebo už je to nový ľudský organizmus. Kto kedy určil tú hranicu, že je to tých 12 týždňov, alebo...
2: Toto neviem, že na základe čoho, lebo v tomto nie som doma úplne v nejakej tých medicínsko-biologických, ale mne to dáva logiku, že už pri splynutí, tým, že vlastne vzniká tam nové DNA, síce to dieťa potrebuje od prvého momentu telo matky, aby sa mohlo rozvíjať, ale je to nový organizmus. Nie je to, že u mňa tento argument, že moje telo, moja voľba, nie je úplne správny, lebo to nie je tvoje telo. Je to organizmus, ktorý je závislý od tvojho tela, ale nie je to tvoje telo. To je môj názor.
1: Dobre, dám ti takú tvrdú protiotázku, lebo ťa počúvam, že teraz sa snažím vcítiť do tej ženy a teraz, samozrejme to nejde, hej, prosím vás, odpustite mi, neberte to teraz doslovne, ale že ak tvrdíme teraz, že plod je ľudský život, má vôbec niekto právo rozhodnúť o jeho smrti, o ukončení jeho života, ale na druhej strane potom my tvrdíme, že ak štát alebo inštitúcie zasahujú, alebo možno aj cirkvom niekto protestuje a chce matke zakázať interrupciu z akéhokoľvek dôvodu, zo zdravotného, presne to, čo on spomenul, to vzniklo nejakým znásilnením a podobne, tak my nemôžeme predsa chcieť od tej matky, aby ona teraz ako keby dobrovoľne 9 mesiacov dala alebo používala svoje telo ako na udržanie iného ľudského života. Chápeš, čo chcem povedať, že to je ťažká morálna rovina, ktorú sme otvorili?
2: Áno.
1: Na jednej strane nemôže a na druhej strane my jej chceme prikázať, aby ona bola ako keby živiteľom, keď to nebolo z jej slobodnej vôle?
2: Chápem. A táto otázka je veľmi ťažká, uznávam. Asi už sme dosť ďaleko, ale...
1: Poďme si to premyslieť a...
2: A nie je o premyslenie, ale že skôr že aby bol viac času, takže poďme...
1: Dajme si trocha hudby, nadýchnime sa a poďme sa o tom rozprávať ďalej.
0: Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: Peter, Peter a Peter.
1: Začali sme hneď z hurta, to poviem, Peťo. Pri tejto veľmi vážnej téme kladieme veľmi vážne otázky na zamyslenie a opäť opakujem a prízvukujem v ďalšom vstupe. Našim cieľom nie je, aby my sme tu boli tí sudcovia a rozhodovali a hrali sa na najmúdrejších. My sa len snažíme otvoriť všetky možné pohľady a vhľady na túto tému zo všetkých možných uhlov, či už je to z uhla samotných žien, rodičiek, otcov, akýchkoľvek ľudí, inštitúcií a tak ďalej, z hľadiska morálky, z hľadiska práva, z hľadiska zákonov, z hľadiska biologického, etického a iného. Hej. Toto je o tom. Čiže v princípe cirkev, viera, kresťanstvo je v prvom rade za ochranu akéhokoľvek každého života a tým pádom ste proti tomu, aby prišiel potrat a interrupcia.
2: Áno, určite. A tu je aj ochrana života samotnej matky. Urobiť všetko preto, aby tá mama sa nemusela rozhodovať nad tým, či si to dieťa má nechať alebo nie, či už zo sociálnych, finančných.
1: A hlavne zdravotných dôvodov. Predstav si, že riskuje, že ona umrie kvôli dieťaťu.
2: Hej, opäť, ja nespochybňujem, že sú to veľmi ťažké veci. Ale ty si sa na konci predchádzajúceho vstupu pýtal konkrétne, a bali sme sa o tom znásilnení, a tu je treba povedať, že to je... Kto to neprežil, nemôže. A bohužiaľ, ja už to počujem, že asi dostaneme kritické hlasy, že čo sa dvaja chlapi bavíte o potratoch, čo je vec ženská, ale nemyslím
1: si, že... Ja to sa nás týka, však poznáme ľudí, stretávame sa v živote s rôznymi ľudmi.
2: No, ale že my nechceme nikoho súdiť, ani mu hovoriť, že čo má alebo nemá robiť, bavíme sa o nejakých princípoch a nediskutujeme o téme, ktorá je závažná a je vlastne rezonuje spoločnosti. Každá žena by mala mať maximálnu ochranu, maximálne, že potrebuje absolútnu pomoc a spravodlivosť voči páchateľovi, že tam nemá čo robiť nejaká premlčacia doba alebo niečo podobné.
1: Ale zažili sme tieto politické témy, veľmi ťažká rovina.
2: Naozaj vieme, ako necitlivo, že mnohé ženy s týmto prichádzajú po veľmi dlhom čase a naozaj necitliví ľudia, nechápajúci povedia, že a kde si bola doteraz a také veci, že je tam naozaj, čo prežívajú tie obete tohto je
1: brutál. Najsmutnejší argument, aké som kedy počul, že alebo...
2: Ale ja by som v rámci toho, o čom sa tu bavíme my, povedal len jednu jedinú vec, či tá vina toho násilníka môže rozhodnúť o práve na život dieťaťa, ktoré za to nemôže.
1: Tam si myslím, že nie, lebo...
2: Toto dieťa,
1: ja
2: ktoré
1: chápem,
2: vzniklo,
1: chápem.
2: To dieťa nenesie žiadnu vinu, ako prišlo na svet.
1: Dobre, tu je tá otázka, ja ti dám protiotázku. Právo nenarodeného dieťaťa na život versus právo ženy rozhodnúť vlastnom tele o svojom živote, keď sa stalo, čo teraz hovoríme, v tomto kontexte zneužitia, znásilnenia a tak ďalej.
2: Áno, toto je...
1: Veľmi silná otázka, morálna rovina.
2: Je to morálna rovina, je to presne to, že a ja chápem ten argument, keď niekto povie, že toto dieťa mi bude navždy pripomínať...
1: Najhorší deň môjho života.
2: Najhorší deň môjho života a tak ďalej a tak ďalej. A predsa zastávam ten pohľad, že veľa detí aj v manželstvách sa narodia nie z úplnej vôle rodičov, že povedia, že stalo sa a samozrejme, že to dieťa príjmu a tak a teraz to nechcem dávať.
1: Ale ja to odľahčím, ale môj kamarát povedal, hodil som po žene slipy a máme tretie dieťa, hej, sú aj také prípady.
2: Áno.
1: Ale nakoniec to prijali z láskou, lebo sú rodina.
2: Ale ja to nechcem zľahčovať, iba hovorím, že len ten všeobecný princíp hovorím, že neúplne každé dieťa sa narodí, lebo tí rodičia to práve teraz chcú. Uh-huh. Oddeliť absolútne násilie a toto nedeme sa baviť, ale že koľko detí by potom nebolo, lebo sme ich nechceli. Opakujem. Hovoriť tu teraz, ako by to malo byť. Ja hovorím argumenty, prečo by malo každé dieťa mať právo na život, napriek tejto traumatizujúcej a hroznej skúsenosti a tak ďalej a tak ďalej.
1: Áno, a presne preto tu vstupuje, ak dovolíš, legislatíva, ktorá sa postupne vyvíja, mení a tak ďalej, lebo tu vstupujú naozaj, že mnohé organizácie, či je to Svetová zdravotnícka organizácia, či je tu OSN a neviem kto každý a proste jednotlivé štáty, lebo máme jednotlivé štátne inštitúcie a tu sa snaží aj v rámci biológie mimo cirkvi, mimo viery rozhodnúť o tom, že od dneska je to teda človek a preto zákon vytvára nejakú praktickú hranicu, že kedy áno, kedy nie, lebo čím staršie je, nazvime to, prepáčte mi, odpustite, to niečo v ženskom tele.
2: Ja hovorím dieťa.
1: Dieťa, však áno, preto hovorím, že dieťa, pre niekoho je nejaká hranica, kým je to ešte len nejaký plod a potom je to dieťa. Čiže vytvoriť nejakú praktickú hranicu, tá definícia. A to je ďalšia vec, že ako sa pozeráš na to, že existujú inštitúcie, ktoré sa to snažia naozaj nejakým spôsobom zadefinovať pragmaticky, že teraz biologicky je to takto, od tohto momentu je to už nepovoliteľné a tak ďalej, hej. Lebo naozaj vytvrdíte, že chrániť život od počatia a každá interrupcia je tým pádom ako keby vražda dospelého človeka v podstate. Je to to isté.
2: Ja sa s tým stotožňujem, ale neodsudzujem, lebo ťažkosť rozhodovaní a životné situácie žien, ktoré sa nachádzajú v týchto rozhodovacích situáciách, sú tak zložité, že povedať to iba tak by bolo veľmi jednoduché. Druhá vec je, že viac by sme mali tlačiť na štát a vôbec spoločnosť, aby boli vytvorené podmienky na to, aby sa toto vôbec nemuselo nad tým sa nemuselo rozmýšľať. Aby tu bola ochrana, aby nedochádzalo iba tak mierny zdierník s nejakým znásilneniam. Aby žena, ktorá má 3 deti, nemusela premýšľať, že či si to štvrté nechá. Aby nemuselo byť a tak ďalej. A tých vecí je strašne veľa. A jedna vec je kričať, že stop potratom, ale druhá vec je naozaj, že vytvorte k tomu aj vytvorme k tomu aj podmienky. Že to je na tom, že myslím, že mnohokrát sa v tomto vo veľa veciach oba tábory zhodujeme, ale zároveň sa nechceme počúvať v takých tých otienkoch a tak ďalej, ale už sme dlho vonku. Poďme na pesničky.
1: Posledná veta, že ja chápem akože postoj, že je to morálne pre vás z pohľadu cirkvi alebo viery, je to morálne nesprávne, ale na druhej strane z hľadiska tej istej cirkvi alebo viery, ja si na mieste povedať tej žene, ktorá toto podstúpila, že odpúšťam ti, milujem ťa, nezavrhnem ťa, lebo toto by mala byť kresťanská láska.
2: Toto je absolútna vec. Rádio.

0: počúvate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10/10. Je to tu parádne. Páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
1: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: a Peter.
1: Ako sa u nás hovorí, že uplietli sme na seba bič, rozprávame sa o veľmi, veľmi vážnej téme a medzi skladbami, alebo teda v tejto pauzičke počas skladieb sme sa ešte tak emočnejšie rozprávali o rôznych našich skúsenostiach a pohľadoch a Peťo, ty si povedal jednu veľmi krásnu vetu, že aj tak, keby sa narodilo aj tretie, aj štvrté, aj piate dieťa, utiahli by to tí rodičia, utiahla by to aj tá mama, hoci mali na začiatku pochybnosť, že dáme to vôbec, budeme to zvládať či fyzicky, či mentálne, či finančne.
2: Ono, treba povedať, že ja chápem tú obavu, ja chápem tú zodpovednosť, ja chápem, mnohokrát sú žena vystavené tlaku muža, a to je pravda, proste, že jak môžeme mať ďalšie dieťa a tak.
1: Tri roboty budem mať, aby som to uživil a tak ďalej, školy sú drahé, všetko, a to je to, tá systémová vec.
2: To je presne o tom, že naozaj, že tam tá podpora zo strany prvom rade štátu absolútne chýba a vôbec, že to, čo sme sa pred časom bavili, že tam bola tá otázka, že prečo by som mala sa skladať niekomu na
1: život.
2: Na život, alebo tak nejak. A to by malo byť napríklad minimálne v rámci cirkvi nejaké proste, že tá podpora, že vidím, že tu sú ľudia, ktorí potrebujú moju pomoc a vlastne ja mám viac ako ten druhý a že možno, že sa spýtať a tak, ale tým dôstojným spôsobom, nie, že tu máte peniaze, lebo...
1: Že na to máš, ale možno ponižím ťa, nie, ale komunitným spôsobom.
2: Ale keď sa vrátime k tej otázke života, potratov a tak ďalej a toho rozhodovania, že treba povedať, a naozaj to stále chcem zopakovať, že ja rozumiem ťažkosti a tej absolútnej dileme, že žiadna mama nejde len tak, že prvé, čo ju napadne, som tehotná, idem na potrat. To je jasné, snáď kto má aspoň minimálne morálne zásady alebo minimálne nejakú citlivosť voči životu a tak ďalej. Isté, že keď niekto si neváži ničoho a tak... Mala som sex, zoberiem si tabletku po a neriešim. Proste ani to necítim, ani vôbec nie. Veľmi som to teraz na surovo zľahčil. Paradoxne, najviac kričia a najviac sa bavia ľudia, ktorých sa to veľakrát nie, že netýka, ale v tom majú jasno, dajme tomu. Hovorí ten tábor, ktorý hovorí, že žena má právo sa rozhodnúť a tak ďalej, tak veľakrát sú to tí, ktorí nemuseli s tým nikdy zápasiť alebo s tým nemuseli vlastne prísť do kontaktu. Alebo možno, že aj áno, nechcem to vôbec posudzovať ani globalizovať, ale že byť na mieste toho človeka, v 99% je to žena, ktorá sa rozhoduje, hej, že ten muž je tam, mal by byť pri nej, ale mnohokrát nie je.
1: A keď nie je, tak sa musí rozhodnúť žena.
2: Je to o mnoho ťažšie, ale že prečo sa o tom my tu vlastne teraz bavíme a prečo o tom diskutujeme alebo podávame, aby tí, ktorí to počúvajú, možno, že vnímali pohľad tej druhej strany. A ja vôbec, ja chápem, že keď niekto je neveriaci, ja verím, že každý človek je darom od Boha pri tom spojení vajíčka a tej spermie vzniká nový život a Boh mu dáva dušu. Je to nový človek, hej, a preto my nemáme právo nikomu ten život zobrať. Na druhej strane, žiadny človek nemá právo rozhodnúť, že ty už veľa trpíš, už by si mal odísť, už si nepotrebný, už proste...
1: Tu prichádzame k eutanázii, hej, že to je niečo podobné.
2: Lebo vlastne to je veľakrát aj o tom.
1: Opačná strana,
2: že kto má právo rozhodnúť o živote druhého človeka. Že do vojny idú a strieľajú sa chlapci, o ktorých rozhodli nejakí moci páni, ktorí tam neposielajú svoje deti a hovoria o dobre o dobro pre národ a neviem čo všetko možné a dobro
1: vyšší
2: pre...
1: Princíp,
2: a vyšší princíp. A tak ďalej, tak ďalej. A opäť sa bavíme o tej hodnote toho života. Hej, že práve je to o tom, že o tom živote by nemal rozhodovať nikto. A preto si myslím...
1: Ani ja nemôžem o svojom živote rozhodnúť?
2: Myslím, že nie, lebo si ho nedostal. Z môjho pohľadu je Boží dar. A práve sa vracam k tomu, čím som začal, že ja toto vysvetliť niekomu, kto neverí...
1: Veľmi ťažké. Ale dobré, ale vieš, to je tvoja viera. Potom niekto má iný typ viery a nebude nesúvisiť s Bohom, ale proste presne, nazvi ho ateista. Ale my sa stále bavíme o tom istom, že to embryo alebo ten plod patrí k ľudskému druhu, aj biologicky, má potenciál stať sa človekom, bytosťou, osobnosťou a tým pádom z právneho hľadiska on si vyžaduje istú formu ochrany, ako keby, hej, legislatívne a nejakú ľudskú dôstojnosť. A znova otázka, kedy je tá hranica, kto ju určil, kto má právo určiť, že presne toto je ten čas, kedy už to nie je len plod a embryo, ale už je to celá bytosť. Ty z toho hľadiska kresťanského cirkevného viery hovoríš niečo, právnici, biológovia hovoria niečo iné. A tu je teda otázka, že...
2: Len si chcem oponovať, nie je biológ ako biológ.
1: To je ďalšia vec, áno.
2: A nie je právnik ako právnik?
1: Plod je v podstate biologický, je to živý ľudský organizmus pre mňa. Morálne je to človek, lebo raz z neho bude človek, bude z neho ľudská bytosť a ty nikdy nevieš predikovať, aký bude. Vieš, lebo to telo môže byť krásne, ale vnútri je niečo pokazené. Alebo naopak, bude mať len maličkú chybu krásy, napríklad bude mať 6 prstov, alebo bude mu chýbať niečo, ale bude mentálne, intelektuálne, ľudský tak úžasná bytosť, bude to tak nádherný človek. To sú presne tie veci, ktoré nevieš odhadnúť. Hej, čiže morálne to má právo byť chránený. A potom právne, že je to, nazvime to v úvodzovkách, osoba, persona, človek, ktorý má predsa rovnaké právo na život ako iný narodený človek. Hej, a teraz to sú tie tri roviny, o ktorých sa bavíme, aby si to ľudia vedeli predstaviť nie zo svojho egoistického pohľadu, ale z toho globálneho, že tam veľa aspektov, ktoré vstupujú do toho, na základe čoho sa potom musíme rozhodnúť áno alebo nie. A neodsudzovať.
2: Áno. Teraz, nakoľko je tá tolerancia, pochopenie a vnímanie toho celého zasadené do vôbec, ako funguje spoločnosť, ako sú nastavené zákony, nie len o tom, že kto kedy môže ísť na potrat, ale ako je postarané o tú tehotnú mamu, ako je postarané o ďalšie deti a tak ďalej.
1: Tak to by som nechal do toho posledného vstupu, lebo môžeme sa kľudne baviť o tom, že to európske právo aktuálne ešte nie je jednoznačne ako keby unizono, že to nie je zosúladené. Zostaňte s nami, ak vás to zaujíma, ak nie, tak si nás kľudne prelate, ale budem radšej, keď počkáte.
0: Páter, Peter a Peter. Hodnotné a počúvané

0: Páter Peter a Peter.
1: No, sme v poslednom stupe programu Páter Peter a Peter a dnes takou naozaj veľmi náročnou témou a napriek tomu stále opakujeme, nesúdime, práve naopak otvárame. Otvárame tie nožnice, ten diapázon toho vhľadu, pohľadu, názorov, rovín, úrovní od teologickej, teda z hľadiska viery, biológie, medicíny, morálky, práva. A tu mám otázku teda, Peťo, nenarodené dieťa je už podľa teba človekom?
2: Pre mňa áno.
1: Čiže od toho prvého momentu, od toho okamihu, keď dôjde k splynutiu vajíčka s
2: spermiou. Áno, povedal som to viackrát, ale odmietam v zmysle sa o tom baviť s ľuďmi, ktorí na to majú iné pohľady a presviečať nejakým spôsobom.
1: Nemusíš presviečať, ani to je tvoj názor.
2: Hej, ani, že aby bolo jasné, že toto je moje presvedčenie.
1: Okay, ok, ja ti dám ďalšiu otázku, že ak je teda človekom, hej, lebo to bereš tak, že je to človek, má mať rovnaké právo na život ako už narodený človek? Čiže malo by byť chránené tým istým
2: zákonom? Keď hovoríme o človeku, je úplne irelevantná forma života.
1: A potom teda, ak to takto berieme, má, alebo môže mať matka to právo svojim rozhodnutím teda sa rozhodnúť, že chce urobiť tú interrupciu, ten potrat? Z akýkoľvek dôvodov, zo zdravotných, z bezpečnostných, z nejakých?
2: Povedal by som, že právo na to nemá.
1: OK.
2: Ale legislatíva umožňuje túto možnosť. Je podľa mňa nezmysel hovoriť, že ja mám právo ukončiť život kohokoľvek. To, že je to možné, je taký zákon.
1: Ono, niekde som čítal, zase nechcem byť odborník, ale bavili sme sa asi približne o 12 týždňoch. Že prečo práve tá hranica 12 týždňov?
2: Toto naozaj je,
1: to
2: neviem.
1: Je medicínsky, biologický, aj legislatívne.
2: Kto to určil? Je to tretí mesiac. Pchu, je to už dosť funkčné dieťa.
1: Veď toto preto chodíš, ten trimester sa potvrdzuje, vieš, ja si pamätám tú radosť proste, že som to videl, proste ten trimester, to vidíš už všetko, už sa z toho tešíš, už si nadšený.
2: Hej, ale opakujem znova, že byť v situácii, ja neviem, znásilnená mama, ale teda znásilnená...
1: Ťažko chorá, povedzme, že zistia ti zrazu, že riskuješ všetko.
2: Hej, všetko.
1: Aj dieťa, aj seba.
2: A to aj cirkev hovorí, že lekári majú robiť všetko preto,

0: aby tá bola zachránená, aby vlastne, keď je vedľajší problém s tým, že to dieťa môže zomrieť, ale nesmú to robiť tak, že lebo dieťa je problém, tak ho zabíme, aby sme ju zachránili. Hej, chápeš ten princíp?
1: Ja áno, dúfam, že aj na druhej strane naši poslucháči.
0: Že to je veľmi dôležité, na to sa tiež pozrieť.
1: To je tá právna a morálna rovina. Čiže povedzme, že potrat môže byť právne povolený, ale je morálne zlý? Aj tak sa to dá nazvať? Lebo nie všetko, čo je v zákonoch, tak s tým ľudsky morálne súhlasím, alebo proste nesúhlasím. Aj.
0: Áno, však môžeš hovoriť, že či veciach. Je výška dane spravodlivá,
1: morálna. Presne, a morálne môžeš byť nasrdený a hovoriť, že je to hlúposť. Hej. Alebo inak, ja sa ťa opýtam takú vec, že a potom už len taký ten posledný dovetok, ktorý má súvisieť práve s tými maminami a s tými ľuďmi, ktorých toto postretlo, postihlo a nie vlastnou vinou, alebo neviem, to je jedno, ten dovetok tej ľudskosti, lásky a tej tolerancie spoločnosti, aby sme ich prijali, neodsudzovali, ale k tomu sa dostaneme, že keby si mal napísať tú jednu vetu ako právnik do zákona, ktorá by mohla nájsť nejakú rovnováhu medzi tým právom ženy a právom nenarodeného dieťaťa, vedel by si takú vetu zadefinovať, že kde je tá hranica?
0: No určite nie teraz, ale určite by som tam dal, že treba, aby bol život chránený, aby bol chránený život matky, aby bol v tej, nie že v tej jednej vete, ale v tom zákone, aby bolo zahrnuté, že tá matka má právo na dôstojnú výchovu a všetky prostriedky, aby vlastne, ktoré by pomohli k výchove a k tomu, aby ona vlastne toto mohla zvládať, že má právo naozaj na to, aby bolo o ňu postarané, aby mala jednak zdravotníckú, jednak sociálnu, psychologickú, akúkoľvek podporu v situáciách, ktoré potrebuje. A myslím, že spoločnosť je natoľko vyspelá, nakoľko sa vie postarať o tých najmenej zraniteľných. A toto je veľmi dôležité, že hovoríme o ochrane menšín a s tým súhlasím. Hovoríme o tom, že aké boli zvrhlé systémy, ktoré odstraňovali tých, ktorí boli nepotrební, mentálne zaostali, telesne postihnutí, o ktorých sme si mysleli, že sú menej dôležití rasovo, lebo niekto vymyslel. A bojím sa, že zabudáme, že máme tu skupinu ľudí, ktorí nemajú žiadnu ochranu a musíme im ju dávať. A opäť poviem aj druhú stranu mince, že musí to byť hrozná dilema, keď vôbec mama musí rozmýšľať nad tým, že či to dieťa nechá.
1: Čiže dobre, si predstav teraz, že je tu pri nás nejaká žena, nádherná bytosť, ktorá ale uvažuje o tom potrate. Ale nechce počuť ani tieto politické keci a žvásty, nechce počuť ani cirkevné frázy a ona proste je v strachu a jediné, čo povie, že ešte neviem, čo mám urobiť, bojím sa, mám strach. Čo by si jej povedal ako prvú vetu?
0: Že som tu s tebou. Že som tu pri tebe momentálne a môžeme sa o tom rozprávať. Čoho sa bojíš? Z čoho spočíva ten strach? Či vieme nájsť niečo, čo by ten strach mohlo prekonať, ale nie v zmysle, že neboj sa. Hej, ale že vlastne...
1: Nie, že som tu a pomôžem ti, spolu to zvládneme.
0: Povedz mi o tej obave a hľadať vlastne pomoc v tých veciach, ktoré sa bojíš. Ja som bol už dvakrát v situácii, keď vlastne ma sa ma pýtala. Pýtali sa ma ženy na to, čo majú robiť a ja som im povedal všetky naozaj veci, ktoré áno, nie, ale že chápem, že sa musíte nejako rozhodnúť a chcete sa nejako rozhodnúť. Určite vyhýbal som sa nejakým tým tvrdým slovám v zmysle, že to nesmiete robiť a tak, ale snažil som sa hovoriť o tom, že čo to je ten človek a že všetko sa dá a tak ďalej a tak ďalej. A obidva tieto prípady, nakoniec si tie mami tie deti nechali a sú z toho rady. Ale ja chápem a videl som a počúval som tie argumenty a bolo to veľmi zložité. Čiže verím, že to, čo sme sa tu dnes rozprávali, nebolo pre nikoho ani útočné, ani zbytočné, ale že možno, že sa môžeme zamýšľať nad tým, že aká je to dôležitá otázka ochrany života ako takého. Preto som spomínal aj tie vojny, preto som spomínal aj tých starých ľudí, pretože naozaj, že sme vtedy dobrá spoločnosť, keď sa vieme postarať o tých najzraniteľších.
1: Ono sa to, Peťa, veľmi ľahko mení na takú debatu, že o zákonoch, o ideológii, o všetci sme morálni zrazu a o politike hlavne, lebo my žijeme strašne, že doba politikus, nechápem prečo, ale ja si myslím, že za každým týmto, z ktorejkoľvek roviny sa na to povieme, za každým týmto príbehom je konkrétna žena, konkrétne tehotenstvo a konkrétne narodené alebo nenarodené dieťa. Takže takto nejak. A ja samozrejme všetkým vám prajem, aby ste týmto nikdy nemuseli prechádzať, alebo práve naopak, keď sa to stane, tak veľa síly a veľa správneho rozhodnutia.
0: Ja vám želám hlavne do všetkého pokoj a dobro.
2: Reláciu Páter, Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadu SK.
4: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Buď tem, Za horami, za dolami a Bradr. Viac na sebechleby.com.
5: Chceš nakúpiť maximálne výhodne? Klikaj na Lidl.sk. Iba utorok a stredu máš extra zľavu 15% na už zľavnené sety produktov. Sety ako hriankovača Kandica či sonická kefká hlavice alebo skvelé Parkside sety. Navyše o 15% lacnejšie. Online. Vždy viac.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Balticovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

noc zapadá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete.